0: Hei dere, mitt navn Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morphine. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordveggen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Det din morgen på Radio 2.
4: Ja, god morgen, da klokka 6:30, og vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Vi kan begynne med leteaksjonen i Haugesund i helga, som ble iverksatt etter at en mann i 20-årene ble meldt savnet av familien. Store ressurser deltok i letingen. Han ble sist observert torsdag kveld på Indre Kai. De områdene som vi har ansett som sannsynlige steder, dersom noen har gått på sjøen, føler vi at vi har fått dekket godt, så innsatsleder Terje Heldal i Sør-Vest politidistrikt i går. Og i går kveld klokka 7:30 cirka meldte operasjonsleder Dag Steinkopp for at politiet hadde avsluttet søket, og at saken går videre til etterforskning, og at det vil bli gjort vurderinger om nye søk. Sosiallærer Tor Inge Vesterlund på Haraldsvang skole i Haugesund synes det trist at det ikke ble prioritert politibesøk hos dem i høst. De har pleid å hatt besøk av politiet for 8. klassingene for å lære om nettvett og kriminalitetsforebygging. Han sier det bekymringsfullt at politiet mangler denne typen ressurser. Stasjonssjef på Haugesund politistasjon Edgar Mannes påpeker at med de nedbemanningene som skjer i politi-Norge i år må de prioritere hardt. Det ble meldt om fullstans i trafikken mot Aksdal i går ettermiddag etter at dekket på en henger hadde løsnet og truffet to biler på E134 Førresfjordveien. Det var like ved avkjørselen til Aksdalsveien. To biler måtte hentes av bilberger, og klokka 7:30 i går kveld meldte politiet at veien var åpnet.

Olivia Rodrigo og Stupid Song på morgenkvisten. Det er en stund til solen står opp helt ennå. Vi kan se hva vær som bys på værmenyen i dag. Det ser ikke så aller verst ut starten av uka. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær utover dagen, og da først i ytre strøk. Ellers sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Minkene til nordvestlig bris, periodevis opp i frisk bris på kysten, meldes det utover morgenen. Morgendagen byr på oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig bris, sørøstlig liten kuling utsatte steder, og det er de første dagene denne uka som ser best ut når vi ser uka under ett. I morgen kan vi få opp mot 18 grader og sol. Onsdag opp mot 20 grader og sol. Og så trenger vi ikke fokusere så mye på resten av uka, men det ser i hvert fall veldig bra ut i starten av uka. Ikke fullt så varmt i dag, opp mot 15 grader, men skyet oppholdsvær stort sett på menyen i dag.

0: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lettergala til Maritimål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
1: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
0: Maritimål, fredag 18. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.

Tidlig på Anne Pink, Get the Party Started på mandag morgen på Radio 102. Vi skal snart ta en liten runde på sporten. Litt oppsummeringer fra den lokale sportshelga venter etter Ghost of a Soul Man her nå.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Litt oppsummeringer fra den lokale sportshelgen. Vi kan begynne av med løper, hilløper, Kristine Lande Dommersnes, som har slitt med skade i stund. På lørdag tok hun sølv på 10 km gateløp under NM på Randaberg, og forrige helg tok hun bronse på 5 km gateløp i Slitu. Jeg har et ganske dårlig løpsgrunnlag nå etter skade, så jeg et stykke bak mine beste tider, men jobber meg gradvis tilbake, skrev Dommersnes i en melding til Haugesunds Avis etter hun tok sølvet på lørdag. FK-damene tok en viktig seier på lørdag mot LSK på Haugesund stadion. De vant 2-1 etter mål av Kristina Svandal og Anja Rasmussen, og nå ligger FK på 8. plass på tabellen i toppserien. Nå håper vi å ta noen plasser oppover. Vi har ikke lyst til å ligge i bonden. Nå går vi for seier mot Lyn O. Det hadde vært kjekt å gå forbi de, sa Svandal etter kampen. Jerv 1919 er på andre plass på tabellen i 3. divisjon avdeling 3, bare 4 poeng bak Os med 5 kamper igjen å spille. Os tapte 4-2 bort mot Varig i helga, samtidig som Jerv 1919 gjorde jobben hjemme mot Sogndal 2 og vant 2-1 på lørdag. Verd er på 5. plass, de vant 3-2 mot Fana på lørdag. Stord vant 2-1 mot Fyllingsdalen og er på 10. plass på tabellen i samme avdeling. I dag tar landslagssjef Gemma Granger ut sin tropp til playoff-kampene mot Romania. Høstens avgjørende VM-playoff starter med dobbeltkamp mot Romania 9. og 13. oktober. Det skriver fotball.no og opplyser at sendingen om uttaket starter klokka 11 i dag. I tillegg skal U23-landslagstrener Per Inge Jakobsen presentere sin tropp, og det er til kamper mot Portugal på Nadderud og England på bortebane.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Finn frem lederhosen og dirn dill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: run for your life.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Store ressurser deltok i leteaksjonene i helga, som ble iverksatt etter at en mann i 20-årene ble meldt savnet av familien. Han ble sist observert torsdag kveld på Indre Kai i Haugesund. De områdene som vi har ansett som sannsynlige steder, dersom noen har gått på sjøen, føler vi at vi har fått dekket godt, sa innsatsleder Terje Heldal i Sør-Vest politidistrikt i går. Og i går kveld rundt klokka 19:50 meldte operasjonsleder Dagstein Kopf i Sør-Vest politidistrikt at politiet avslutter søket. Saken går videre til etterforskning, og det vil bli gjort vurderinger om nye søk. Sosiallærer Tor Inge Vesterlund på Haraldsvang skole i Haugesund synes det er trist at det ikke ble prioritert politibesøk hos deg i høst. De har pleid å ha besøk av politiet for 8.-klassingene for å lære om nettvett og kriminalitetsforebygging. Vesterlund sier det er bekymringsfullt at politiet mangler denne typen ressurser. Seksjonsleder for forebygging på Haugesund politistasjon, Jørgen Vollnes, sier at de må prioritere andre gjøremål. I denne sammenhengen velger vi heller å fokusere på sårbare ungdommer enn å snakke generelt med alle, sier han. Stasjonssjef på Haugesund politistasjon, Edgar Mannes, påpeker at de må prioritere hardt med de nedbemanningene som skjer i Politi-Norge i år. Det ble meldt om fullstans i trafikken en periode mot Aksdal i går ettermiddag etter at dekket på en henger hadde løsnet og truffet to biler på E134 Førresfjordveien. Det var likevel avkjørselen til Aksdalsveien. To biler måtte hentes av bilberger. Klokka 19:30 meldte operasjonsleder Stein Kopp for at veien var åpen. Politiet opprettet sak på forholdet. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monika Thorsen.
3: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: Det har blåst godt i går kveld og i natt. Nå meldes det minkende til nordvestlig bris utover morgenen, og etter hvert delvis skyet oppholdsvær, først i ytre strøk. Og så er det ventet stort sett oppholdsvær utover dagen, rundt 14 grader. Men morgendagen, da ventes det opp mot 18 grader. På onsdag kan vi få opp mot 20 grader, og det meldes sol begge dagene.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
7: God morgen.
8: God morgen.
7: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Mariah Carey og Dream Lover på Radio 102, 10 minutter over 7, og noen har dratt med seg en man flu fra hovedstaden. God morgen, Tom Magne.
1: God morgen. Ja, jeg vet ikke hva som har skjedd.
0: Det ble for stor by.
1: Ja, det gjorde kanskje
0: det. For masse folk.
1: Ja.
0: Men jeg spurte jo da selvfølgelig KI om hvorfor menn lager så mye lyd når de er forkjølet. Det korte svaret er at menns anatomi, smerteoppfatning og immunrespons faktisk kan gjøre at en forkjølelse føles mer intens, noe som ofte kan føre til de velkjente lydene og klagene, populært kalt mannflu eller manneinfluensa.
1: Okay.
0: Det mener i hvert fall KI.
1: Ja, dere er med helt på linja. Det er med. Ellers som er dagen i dag, så har jeg prøvd å nøste opp i smått og stort. Det var mer smått enn stort, for å si det sånt. Det var ikke så veldig mye å ta tak i. Vi kan jo ta med oss at et fantastisk album ble sluppet på denne dato i 1976. Songs in the Key of Life. Da snakket vi med Stevie Wonder. Han kom jo til Oslo faktisk, var det i...
0: Jeg tror det var 20. oktober, ja. Unity Arena.
1: Stemmer.
0: Og det er jo akkurat 50-årsjubileet til det albumet, som er grunnen til at han er ute på turné. Men det er altså i dag albumet ble utgitt for 50 år siden.
1: Ja. Og så har vi jo speider på yr etter det som kalles for...
0: Indian Summer.
1: Yeah. Mm. Og nå er vi der.
0: Ja, ikke akkurat nå.
1: Nei, men i morgen på onsdag.
0: Ja.
1: I morgen 18 grader, sol fra skyfri himmel. Onsdag 20 grader, og sol fra litt skyet himmel.
0: Mm. Det er meget lovende.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Og det er jo det i to dagene. Altså det, hvis du ser uka sett under ett, så er det de to. Du må blinke deg ut.
1: Ja, det er faktisk det. Du
0: skal nyte litt sol og varme. Men tirsdagen og onsdagen denne uka, meget bra. Ikke se på resten av uka enda. Nå tar vi med oss en liten Duke Ellington-hyllest. Det finner vi jo på sangen sin Key of Life-albumens.
1: Ja, så Duke.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Skudnes Håkra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Håkra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Men altså, du har vært på kamp.
6: Ja, jeg har vært på fotballkamp.
5: Du har vært på landskamp?
6: Ja.
5: Altså ikke i går?
6: Nei, men på
5: torsdag. Du fikk med deg da Norge vant mot Danmark?
6: Ja.
5: Altså, hvordan var det?
6: Det var veldig bra lyd.
5: Det var veldig bra lyd?
6: Ja.
5: Løs først, for sånn at alle har et lite grunnlag her. Hvor stor vil du si din fotballinteresse på generelt grunnlaget?
6: ikke veldig, og det var veldig tilfeldig at det kom bare en billett på en måte fykende min vei.
5: Ja, så må det sies at du var allerede på en konferanse på Ullevål, så du var ikke der på grunn av kampen heller.
6: Nei.
5: Så hadde noen bare stukket en billett i deg, og ja, så ble det sånn.
6: Ja, og
5: det er mange som er litt misunnelige nå.
6: Jo, er, så tenkte jeg det var liksom litt for dumt når jeg likevel, jeg bodde på Ullevål, altså ja, på hotellet på Ullevål.
5: Mm.
6: Så jeg kunne bare tussle ut på den der arenaen i tøffler og slåbrok.
5: Ja.
6: Og da var det litt dumt å ikke nytte seg av muligheten.
5: Mm.
6: Men det var imponerende.
5: Ja, hva da var imponerende for en som ikke er interessert i fotball? Spille eller andre ting?
6: Nei, rammer.
5: Ja, jeg tenkte, liksom. Tenkte det kom.
6: Stemningen,
5: mm,
6: veldig god lyd på speaker.
5: Ja.
6: Jeg lurer på hvordan de får til det, fordi at det får du ikke til på Haugesund Sparebank Arena. Da høres det jo liksom. Men det var et krystallklar lyd. Mm-hmm. Ja. Og i det hele tatt, jeg kjenner
5: det. Det er på en måte det som sitter igjen.
6: Ja, og faktisk, jeg kjenner jo ikke navnet nesten på noen av landslagsspillere, men jeg kjenner jo spikeren.
5: Ja.
6: så han skal jeg til litt av etterpå.
5: Ja, du gjør.
6: Han heter Morten. Så han hadde en liten prat med. Men de vant.
5: Ja, det er helt rett.
6: Og så var det jo i spekulasjoner i forkant om de skulle holde på å tuttle med det der roinga. Så det frykta jeg jo hele veien at det skulle komme, og det kom.
5: Mm, ja, hvordan forholdt du deg til det?
6: Totalt uvitende fraværende.
5: Mm. Later det som du ikke fulgte med, eller fulgte ja, du ikke med?
6: Jeg fulgte ikke med. Men nei, det hever vi ikke på, men nei, men det var imponerende å sitte så nærme noe du vanligvis bare ser på fergefjernsyn, i den grad du gjør det.
5: Det er jo noe annet å se fotball der det skjer.
6: Ja, og med 25 000 elleville nordmenn som jublet, og så satt jeg ikke så langt ifra danskene, så jeg følte litt med på det jo.
5: Ja, hvordan var det?
6: Nei, de hadde jo, de kom jo rullende opp mot Ullevål.
5: Ja, men leste nyhetsoverskriftene.
6: Ja, i en slags rare buss og et opptog. Og, nei, opplegget er imponerende.
5: Ja, men har de gjort noe med din interesse? Altså, så du kampen i går?
6: Nei.
5: Nei. Skal du se den på torsdag?
6: Nei.
5: Nei. Så det var den?
6: Det var den. men du så i går, da, når jeg ikke var der, og kunne bringe litt mental
5: styrke
6: og støtte til landslaget, ja. så svikta de.
5: Ja, gjør det. Så det henger nok sammen her på et vis.
6: Så det bare til å...
5: Da blir det aldri en seier igjen. Hvis du ikke snubler over en billett.
6: Nei, så hvis det noen har en tover, så bare gi beskjed.
5: Så hvis du allerede et sted der en kamp skal spilles, og da får en billett, da går du.
6: Ja, det er betingelsen.

0: Mr. Nodal fra Teddy Swims. Og det ser greit ut i trafikken på morgenkvisten. Man har ikke sveipet gjennom oversikten der før nå, men det ser stort sett greit ut. Man har ikke fått noen meldinger om noe annet i hvert fall. Og flytrafikken, der går det som det skal. Fly nå som har tatt av på Haugesund Lufthavn Karmøy utover morgenkvisten i dag har gjort det helst litt før, oppsatt avgangstid. Og ingen kansleringer eller forsinkelser er meldt der. Men når det gjelder veierne, gi oss gjerne en liten lyd hvis du har noe meldet fra om. Vi har i hvert fall ingen meldinger inne, for så vidt vi vet, så står det greit til. Men det kan godt hende med lykkelig uvitende. Opplys oss gjerne, skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Og ta med deg skår. Oi. Der. Syk mann.
1: Sorry.
0: Så skal vi snart ta en liten runde på nyhetene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 7:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Din morgen på 102.
1: Ja, vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Vi kan begynne med en trafikkmelding, for politiet meldte at nødetatene rykket ut etter en utløst e-call, at en bil hadde havnet i fjellveggen på Riksvei 13, Røldalsveien, ved Sandvin i Odda, i en oppdatering. Etter at første nødetatet var på plass, rett over 7:30, meldte politiet at det er en del materielle skader på bilen, og føreren var alene i bilen og våken og bevisst, og opplyser å ha noen smerter i en hånd og en fot. Bergingsbil er blitt rekvirert, det siste oppdatering fra politiet der, Vest politidistrikt. Store ressurser deltok i leteaksjonen i helga, en leteaksjon som ble iverksatt etter at en mann i 20-årene ble meldt savnet av familien. Han ble sist observert torsdag kveld på Indrekai i Haugesund. Det er områdene som har ansett som sannsynlige steder dersom noen har gått på sjøen. Føler vi at vi har fått dekket godt, så innsatsleder Terje Heldal i går. Og i går kveld rundt 7:50 meldte politiet at de hadde avsluttet å søke. Saken går videre til etterforskning. Sosiallærer Tore Inge Vesterlund på Haraldsvang skole i Haugesund synes det er trist at det ikke ble prioritert politibesøk hos deg i høst. De har pleid å ha besøk av politiet

for 8.-klassingene for å lære om nettvett og kriminalitetsforebygging. Seksjonsleder for forebygging på Haugesund politistasjon, Jørgen Volnes, sier de må prioritere andre gjøremål. Stasjonssjef Edgar Mannes påpeker at de må prioritere hardt med de nedbemanningene som skjer i Politi-Norge i år.

0: I takt med det Gissemann sammen med Bjørn Eidsvåg.
1: Denne uka så er det høstferie for Østlandet og der omkring, og neste uke er det høstferie for for oss, og nesten 3 av 10 av oss planlegger å reise på en høstferie i år, viser en oversikt og en pressemelding som Virke har sendt til oss i dag. Mange velger Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt, står det å lese. Men totalt, altså cirka 1 av 3 planlegger en høstferie, og blant disse vil 41% tilbringe ferien i Norge, 27% ferien i utlandet. Det viser altså Virkes reiselivsundersøkelse, som akkurat er sluppet. Nesten 80% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, mens pris og kostnader fortsatt er blant de viktigste faktorene for ferievalgene. Men cirka 1 av 3 altså, som på en eller annen måte skal ta høstferie i neste uke.
0: Ja, vi skal snart ta en liten runde på sporten, og der handler det blant annet om en hilleløper som har slet litt med skader, men som er i gang med medaljefangst igjen. Kommer tilbake til det, etter en inderlig sak fra Foreigner.

0: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
1: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
4: Er du våken?
5: Radio 102.
6: Sporten presenteres av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
7: En liten runde på litt av det som har skjedd i den lokale sportshelga, der vi kan begynne med hilløper Kristine Lande Dommersnes. Hun har slitt med skade i stunden i år, men nå er hun tilbake på medaljesporet. På lørdag tok hun sølv på 10 km gateløp under NM på Randaberg. Helga før tok hun bronse på 5 km gateløp i Slitu. Jeg har et ganske dårlig løpsgrunnlag nå etter skade, så jeg er et stykke bak mine beste tider, men jobber meg gradvis tilbake, skrev Dommersnes i en melding til Haugesunds Avis. FKH-damene tok en viktig seier på lørdag mot LSK på Haugesund stadion. De vant 2-1 etter mål av Kristina Svandal og Anja Rasmussen. Nå ligger FKH på 8. plass på tabellen i toppserien. Nå håper vi å ta noen plasser oppover. Vi har ikke lyst til å ligge i bånden. Nå går vi for seier mot Lyn O. Det hadde vært kjekt å gå forbi deg på tabellen, sa Svandal etter kampen. Jam 1919 er på andre plass på tabellen i 3. divisjon avdeling 3, bare 4 poeng bak Os med 5 kamper igjen å spille. Os tapte 4-2 bort mot Varegg, samtidig som Jam 1919 gjorde jobben hjemme mot Sogndal 2 og vant 2-1 på lørdag. Verd i samme avdeling er på 5. plass. De vant 3-2 mot Fana på lørdag, og Stord vant 2-1 mot Fyllingsdalen. De er på 10. plass. Og i dag tar landslagssjef Gemma Granger ut troppen til playoff-kampene mot Romania. Høstens avgjørende VM-playoff starter med dobbeltkamp mot Romania den 9. og 13. oktober, skriver fotball.no og opplyser at sendingen om uttaket starter klokka 11 i formiddag. Og i tillegg vil da U23-landslagstrener Per Inge Jakobsen presentere sin tropp. Det er til kamper mot Portugal på Nadderud og England på bortebane.
6: Sporten ble presentert av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
9: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
8: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
9: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
8: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
9: Vi ses!

0: Veronica Maggio som har dagen.
1: Ja, og så er det jo litt rart at MTV Video Music Awards arrangeres.
0: Du synes det?
1: Ja, for MTV sender vel ikke musikkvideoer lenger. Gjør det det da?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, ikke egentlig. Men MTV var jo en TV-kanal som i hvert fall i utgangspunktet sendte musikkvideoer. Men nå har de altså hatt ny prisutdeling, og som VG skriver på en litt knotete måte, poplåtskriveren slo Beyoncés rekord.
0: Poplåt?
1: Ja, da snakker de altså om Taylor Swift, ja, som blir omtalt som poplåtskriver.
0: Ja.
1: Men i alle fall så er vi nå den mest prisbelønte artisten gjennom tidene i MTV Awards sin historie. Og det skjedde når hun mottok den aller første Artist Director-prisen under en seremoni i Los Angeles natt til i dag norske tider. Og med denne 31. seieren så gikk altså Swift forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Begge sto på 30 statuetter før utdelingen i natt, men nå er det altså Taylor Swift som troner alene på toppen.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Riksvei 13 Røldalsveien ved Sandvin i Odda ble stengt etter at en bil krasjet i fjellveggen i dag tidlig. Politiet melder i en oppdatering klokka 7:55 at det blir iverksatt manuell dirigering. Det var rundt klokka 7:30 første nødetat var på stedet og kunne melde at føreren var alene i bilen og våken og bevisst, men hadde smerter i en hånd og en fot. Bergingsbil ble rekvirert, meldte operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt, og det meldes som en del oljesøl i veien. Store ressurser deltok i leteaksjonen i helga, en leteaksjon som ble iverksatt etter at en mann i 20-årene ble meldt savnet av familien. Han ble sist observert torsdag kveld på Indre Kai i Haugesund. De områdene som har ansett som sannsynlige steder, dersom noen har gått på sjøen, føler jeg vi har fått dekket godt, sa innsatsleder Terje Heldal i går. I går kveld rundt klokka 7:50 meldte operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt at politiet avsluttet søket. Saken går videre til etterforskning, og det vil bli gjort vurderinger om nye søk. Sosiallærer Tor Inge Westerlund på Haraldsvang skole i Haugesund synes det er trist at det ikke ble prioritert politibesøk hos deg i høst. De har pleid å ha besøk av politiet for 8.-klassingene for å lære om nettvett og kriminalitetsforebygging. Westerlund sier det er bekymringsfullt at politiet mangler denne typen ressurser. Seksjonslederen for forebygging på Haugesund politistasjon, Jørgen Målnes, sier de må prioritere andre gjøremål. I denne sammenhengen velger vi heller å fokusere på sårbare ungdommer enn å snakke generelt med alle, forteller han. Stasjonssjefen på Haugesund politistasjon, Edgar Mannes, påpeker at de må prioritere hardt med de nedbemanningene som skjer i Politi-Norge i år. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at 1 av 3 menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Sola har stått opp og smiler litt gjennom skylaget. Det meldes stort sett skyet oppholdsvær etter hvert delvis skyet utover dagen. Og så det meldt nordvestlig bris, periodvis opp i frisk bris utsatte steder. Opp mot 15 grader i dag, opp mot 18 grader og sol i morgen, og opp mot 20 grader og delvis skyet meldes på onsdag.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: er Mark Knopfler?
1: Ja, og apropos den dialekten der, så kan vi jo ta turen til Odda.
0: Var det Odda?
1: Ja, det var Odda dialekt.
0: Det er helt greit, ja.
1: Bil i fjellvegg, Riksvei 13, stengt. Dette dreier seg jo om...
0: Ikke stengt sannsynligvis nå lenger, men der har de begynt med manuell dirigering.
1: Oh, ja, okay. Okay.
0: Vi meldte de i hvert fall 5 på 8 at var planen politiet.
1: Ja. Ja da, nå får vi satsa på at det har gått, gått greit, men det er altså ved Sandvindsvatnet i Odda, store materielle skader på bil, men fører alene bilen våken og bevisst, altså, så der er det, der er det sånn. Og så kan vi ta med oss, når det gjelder praktisk info ifra, nei, det gjaldt vel i går den for så vidt. Ja, det var Britannia som skulle vært i Haugesund i går, men ble avlyst, kansellert på grunn av vind.
0: Siste nytt dagen etterpå for her på Radio 102, direkte faktisk.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund og belysning fra Mesterlys og Kra elektriske.
0: Radio 102. Jeg vet nok at du er halslak, men at du ligger en dag på ytterskudd, det er jo...
1: Jo, man kan ligge en noen dager på ytterskudd, ja. Fordi at det står her på en pressemelding at Norge slo Danmark 3-2 etter et ellevilt drama på Ullevål.
0: Ja.
1: Men samtidig viser Vipstall at norske barer og pubber hadde sin travleste torsdag siden fotball-VM.
0: Ja. Ja, det blir spennende når tallene tikker inn for gårsdagen da.
1: Ja, men det var altså veldig mye fart i betalingsterminalene på torsdagskvelden. Allermest tok det av mellom klokka 20 og 21. Da lå antallet teppinger 98% over snittet, og altså nesten dobbelt så høyt som normalt i perioden. Vi vet ikke om folk tepper for å feire, roa nerven eller begge deler, men den viser i hvert fall at dette var en svært uvanlig torsdag på norske pubber og barer, sier de ifra Vips, som har telt opp dette kampkvelden sammenlignet med gjennomsnittet for de 9 foregående torsdagene siden fotball-VM. Mange som var ute på barer og pubber rundt om i landet på torsdagskvelden.
0: Ja, mye brus som gikk da, sannsynligvis.
1: Det var nok det.
0: Neste sjanse er jo da på torsdag, bortekampen mot Wales.
1: Ja.
0: Samme tidspunkt, 9:15.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlukker på festiviteten.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Torbjørn Ekland som har fått med seg Jan Toft på Alle er på vei.
1: Ja, skal vi prate litt båt?
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi at antallet båttyverier går ned, men verdien av det som stjeles øker, og nå er redningsselskapet ute og minner om at det kan være lurt å sikre både båt og motor før høstmørket sette inn. Men selv om antallet tjuveri fra fritidsbåt har falt de siste årene, verdiene er fortsatt betydelige. Tall fra Finans Norge viser at tjuverier knyttet til fritidsbåter førte til erstatninger på over 50 millioner kroner i første halvår i 2026. Og nå når båtsesongen går mot slutten, så blir det mindre aktivitet i havner og på brygger, og flere båter blir liggende uten tilsyn over lengre perioder. Og historisk sett så er spesielt høsten, tida på året hvor det stjeles flest båter og båtmotorer. Mørke båthavner med usikre båter og utstyr blir ekstra utsatt på høsten, sier de der i, derifra. Så kan være lurt å ta og sjekke litt, sjekke at veier, kjettinger og låser er i god stand, ta bilder av båt og motor fra ulike vinkler, innvendigt og utvendigt. Bildene er svært nyttige ved en eventuell anmeldelse og etterlysning av båt, og vi anbefaler også å ta bilder før hver sesong. Det er ofte enklere å ta gode bilder før båten sjøsettes. Så hvis du har mulighet, velg en båtpass hvor det er organisert vakthold, og advarselsmerker på båt og motor har også stor preventiv effekt. Bytte ut slitte merker, og ikke minst ha jevnlig tilsyn med båten og sjekke alt av låser og fortøyninger. Det kan være lurt. Og som et siste tips så skriver de at ta og pass på nabobåten. Mange tjuverier kan unngås ved at alle i båthavner er oppmerksomme og følger med. Flere båthavner har god erfaring med å innføre sånne type tjuverihemmende tiltak, så sjekk gjerne med de båthavn hvordan opplegget der, om du kan gå sammen med noen og for eksempel avtale og sjekke hverandres båter.
0: Vi skal kaste loss og dra på tur med Styx.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:54.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Co.autoeksperten.no.
4: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Dette er

0: John Legend og All of Me. Ikke alle som har vært så heldige som deg med å få seg billett til landskamp. Sølva inn som Bergensavisen har intervjuet som gikk på en smell. Det var flere titals personer som måtte snu i døra på Ullevål stadion søndag kveld på grunn av at billettene de hadde ikke var gyldige.
1: Oi.
0: En som forteller at han og sønnen har brukt to dager på å reise fra Bergen til Oslo og nådde målet.
1: De hadde jo tatt en om meg.
0: Ja, tatt litt tid. Mm-hmm. Men så kom de frem da, til kampen søndag kveld, Norge mot Portugal, og det var bare 17-åringen, sønnen han, som fikk komme inn på stadion på grunn av at han hadde kjøpt to billetter, da, en via fotballforbundets offisielle kanaler, som var ekte, og den andre, som han måtte ut med 2800 kroner for, ble kjøpt av en tredjepartsformidler, som han sier. Mm-hmm. De formidler da kontakt mellom kjøper og selger. Pengene ble trukket umiddelbart, forteller han de har snakket med, og så begynte problemene. Han purret flere ganger, fikk ikke billetterne. Til slutt fikk han en billett fra en privatperson på e-post, og da så han med en gang at det var dårlige greier, og til og med kamptidspunktet var feil. Han har vært i kontakt med selskapet som formidler disse billetterne og forteller at de har vært hjelpsomme, men at det ikke var mulig å oppdrive en gyldig billett. Så han har fått pengene tilbake, men det var kjedelig å sitte der etter en lang kjøretur over

på fjellet, ser han avbildet på en sånn trist trebord utenfor Ullevål. Eneste du holder varmen med, det Norge-flagget som du har knyttet rundt både hodet og skuldre, mens du venter på sønnen som inne og ser kampen.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
0: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
2: Dette er din

starting over. Vi kan ta med en oppdatering fra politiet når det gjelder Riksvei 13 Røldalsveien ved Sandvin i Odda, der en bil krasjet i fjellveggen i dag tidlig. Siste oppdatering der er at bilen er fjernet og at veien er åpnet for trafikk. Det var kun en person i bilen, føreren, en mann i 20-årene, ble brakt til sykehuset i Odda for undersøkelser. Da nødetatene var på plass på stedet i dag tidlig i 7:30, meldte de at føreren var våken og bevisst og opplyste å ha smerter i hånd og en fot, og det har ikke kommet noen ytterligere oppdateringer om skadesituasjonen, men personen er altså sendt til sykehuset for ytterligere undersøkelser. Men nå er bilen fjernet, og veien er åpen for trafikk. Og vi skal ta med en liten bit av et album som slippes på fredag. Susanne Sundfør sitter neste i rekka.

0: på fredag kom albumet Susanne sin før sammen med Kit Downs og I It Am.
1: Jeg ser lavprisselskapet med Ryanair er ute og en gang for alle forklare hvordan en skal forholde seg til armlen på fly. For du, hvis du ser det for deg at veldig mange fly av en viss størrelse har jo på en måte, altså der er plass til tre. Du kan sitte med vinduet, du kan sitte i midten, eller du kan sitte ut mot midtgangen. Og lavprisselskapet Ryanair har nemlig hevet seg på diskusjonen. Det har rast en liten debatt rundt dette, men nå skriver de i sine sosiale medier at det den som sitter på mitt sete har rett til å bruke begge armlenene. Hvis du var i tvil, mitt sete får begge armlenene, ingen diskusjon, skriver Ryanair. De har et resonemang her om at de andre plassene allerede har sine fordeler, så den fordelen med å sitte i midten, den får du altså med at du får to armlener. Den som sitter ved vinduet får utsikten og kan lene seg mot kabinveggen. Den som sitter ved midtgangen kan lettere reise seg, trykke på bein og komme seg ut i midtgangen, og den som havner i midten får hverken vinduesplass, fordeler eller enkel tilgang til midtgangen. Og derfor så er det sånn at de mener at da skal i alle fall den som sitter i midten ha tilgang til å bruke begge armlenene.
0: Ja, ok.
1: En gang for alle så vet vi det.
0: Yep.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Mensa Paradis og Be My Baby. Veien åpner igjen, Riksvei 13 Røldalsveien ved Sandvin I Odda. Det ikke meldt om alvorlig personskade der. Vi kommer tilbake til en liten oppsummering I nyhetene om litt, men du hører Bryan Adams her først.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Riksvei 13, Røldalsveien ved Sandvin i Odda, ble stengt etter at en bil krasjet i fjellveggen i dag tidlig. Klokka 8:50 meldte politiet at veien var åpnet igjen og at bilen var fjernet. Det var rundt klokka 7:30 politiet først meldte at føreren som var alene i bilen var våken og bevisst, men hadde smerter i en hånd og en fot. Operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt opplyser at det snakker om en mann i 20-årene. Han ble sendt til sykehuset i Odda for undersøkelser. Det er ingen mistanke om noen form for påvirkning, presiserer operasjonslederen. Store ressurser deltok i leteaksjonen i helga, leteaksjonen som ble iverksatt etter at en mann i 20-årene ble meldt savnet av familien. Han ble sist observert torsdag kveld på Indre Kai i Haugesund. De områdene vi har ansett som sannsynlige steder, dersom noen har gått på sjøen, føler vi at vi har fått dekket godt, sa innsatsleder Terje Heldal i Sør-Vest politidistrikt i går. Og i går kveld rundt klokka 7:50 meldte operasjonsleder Dag Steinkopp for at politiet avslutter søket. Saken går nå videre til etterforskning, og det vil bli gjort vurderinger om nye søk. Sosiallærer Tor Inge Vestollen på Haraldsvang skole i Haugesund synes det er trist at det ikke ble prioritert politibesøk hos de i høst. De har pleid å ha besøk av politiet for 8.-klassingene for å lære om nettvett og kriminalitetsforebygging. Vestollund sier det er bekymringsfullt at politiet mangler denne typen ressurser. Seksjonsleder for forebygging på Haugesund politistasjon, Jørgen Målnes, sier de må prioritere andre gjøremål. I denne sammenhengen velger vi heller å fokusere på sårbare ungdommer enn å snakke generelt med alle, forteller han. Stasjonssjef på Haugesund politistasjon, Edgar Mannes, påpeker at de må prioritere hardt med de nedbemanningene som skjer i Politi-Norge i år. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes første skyet vær på dagen, og overgang til delvis skyet og stort sett oppholdsvær, og først da i ytre strøk, ellers nordvestlig bris utover morgenkvisten, periodvis opp i frisk bris på kysten. Og i dag ventes opp mot 15 grader, så ser det meget bra ut for morgendagen og onsdagen, for i morgen ventes det opp mot 18 grader, og onsdag opp mot 20 grader med sol.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Sia og Chief Thrills.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Ja, før helga så kom jo meldingen som ingen trengte her i landet. Og det dreier seg om at Bergen er kåret til Europas beste by.
0: Ja, det er skummelt når du liksom får understøtte den store selvtilliten du allerede har.
4: Ja, det er Oxford Economics som har rangert verdens 1000 største byer. To norske byer er blant topp 10, og aller øverste av dem så finner en altså Bergen, og havner altså på en andre plass på lister totalt sett. Så bergenserne kan også skryte av at Bergen er verdens nest beste by å bo i, kun slått av Canberra i Kanada.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men det var i verden, sant?
4: Nei, Canberra i Australia.
0: Ja, ja, men det var verden, lista i verden, og så er de på topp i Europa.
4: Ja.
0: Men så overskriften til Bergensavisen, når den kåringen var klar, var «Hæ? Er vi ikke best?»
4: Ja.
0: Nå i den duren.
4: Ja, og det de har sett litt på, det er, eller det er så vektlagt i undersøkelsen, er inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder, fritid og kulturtilbud. Og Bergen rangeres også som Europas beste på miljø. Der er byen nummer 3 i verden, viser ellers denne oversikt. Og så hadde VG en liten sak om dette, og så kunne folk selvfølgelig over hele landet hva sier du til denne Bergen-kåringen? Og det de fleste svarer her, det er alternativ B, sterkt med tanke på været.
0: Ja, det er sant.
4: Ja, med 44% har svart det, men det er vel en av de byene som en vet om som ikke trengte mer selvtillit.
0: Ja, ja, det er liksom det som er litt skummelt, ja. Om de bare nå plutselig tar av, ja. Bryter ut.
4: Ja, men, det er jo, må jo innrømme at det er en koselig by å besøke da.
0: Ja, definitivt, ja, så, veldig glad i Bergen.
4: Ja, så de skal ha det, men
0: så det er imponerende selvtillit.
4: Ja.
0: Men nå får de enda mer å vokse på.
4: Ja, rett og slett.
0: Eller kanskje du bare, de føler at det bare selvsagt.
4: Ja.
0: ikke tenke noe over det. Ikke noe feiring eller noe.
4: Nei, for dette var vel bare som forventet, tenker jeg.
0: Ja, tenker jeg kanskje sant. Det.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
5: Din morgen på Radio 102.

til nattevakten, som kanskje har krøpet og kryss, ikke fått med seg den. Commodores med Lionel Richie I spissen og Night Shift. Akkurat nå ser det så greit ut når det gjelder trafikken. Nå var det jo stengt en periode på Riksvei 13 Røldalsveien ved Sandvin I Odda I dag tidlig. Det var jo en periode med manuell dirigering, men klokka 10:30 var bilen fjernet og veien åpen for trafikk igjen etter at en bil hadde krasjet I fjellveggen I dag tidlig. Det ikke meldt om alvorlig personskade der. Bilføreren, en mann I 20-årene, ble sendt til sykehuset I Odda for undersøkelser og nødetatene meldte da de kom på plass at føreren var våken og bevisst, men opplyste å ha smerter I hånd og en fot. Men nå altså bilen fjernet og veien åpen for trafikk, meldte politiet cirka 8:50. Så det ser stort sett greit ut når det gjelder trafikkbildet sånn generelt utover morgenkvisten I dag. Det har gått som det skal på Haugesund Lufthavn Karmøy utover morgenen. Der har avgangene på morgenkvisten vært helst litt tidlig ute I forhold til oppsatt avgang. Ingen kansleringer eller forsinkelser meldt for flytrafikken per nå I hvert fall. Så får du bare gi oss beskjed om du skal ha noe melde fra om selv, enten ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52. 720-102 utover dagen. Country fra Åkra, Rebecca Onsen på Any Other Way.

kortreist country, Rebecca Onsen fra Åkra og Any Other Way. Det er neste uke, men kan ha høstferie her lokalt hvis du er blant de som er satt opp med høstferie, men flere steder, andre steder i landet er høstferien i gang. Denne uka, forsikringsselskapene registrerte 23.239 bilskader i de to høstferieukene i fjor, inkludert helga før. Finans Norge sine tall viser det, melder Trygg Forsikring i en pressemelding, som også forventer mange bilskader i disse høstferieukene. Ene ulykker var blant de dyreste skadene i fjor. Påkjørsler av parkerte biler og ryggeskader stod for en stor del av skadeomfanget. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold. Vi forventer at også i året særlig ene ulykker, parkeringsskader og ryggeskader som vil prege skadebildet, det uttaler Torbjørn Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Så de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var i hvert fall som nevnt ene ulykker, som troner øverst på liste, påkjørsel på parkert kjøretøy på andre plass, rygging på en tredje plass og påkjørsel bakfra på en fjerde plass. Og disse kategoriene sto alene for mer enn halvparten av alle registrerte skader. Så Trygg har listet opp fem råd til deg før høstferien. Start turen i god tid og unngå stress. Tips nummer en. Hold ekstra avstand i køtrafikk, råder de. Senk farten på våte og glatte veier. Vær ekstra oppmerksom ved rygging og parkering. Og til slutt, ta hensyn til veiforholdene og ta pauser på lange kjøreetapper.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Dette er din

fortsatt på Late Ray og Where Is My Husband på Radio 102. Perioder med uvanlig varmt vær om høsten er preget av nesten skyfritt, gjerne litt disig vær med lokal morgentåke over land, og opptrer i Norge gjerne i siste del av september eller første del av oktober, skriver Store norske leksikon om Indian Summer, som vi har kikket etter i langtidsvarslet til yr. Indian Summer forekommer oftest på Vestlandet, typisk med noen års mellomrom, og har en varighet på et par dager. Om det blir såpass fint at vi kan kalle det en bitteliten Indian Summer, det vil jo vise seg, men det er i hvert fall fine dager i vente, tirsdag og onsdag denne uka. Nå er det meldt opp mot, ja, det var 18 grader, nå er det 17 grader som meldes for morgendagen, men strålende sol utover dagen, og litt mer skyer, men finere temperatur igjen når vi kommer til onsdagen, og kan vente opp mot 20 grader, sånn som det ser ut foreløpig i værkartet til yr. Og så er det regn i vente, og litt synkende temperatur fra torsdag av, og egentlig av og på regn resten av uka, sånn som det ser ut foreløpig i langtidsvarslet til yr, men tirsdagen og onsdagen ser meget bra ut, med krysser fingrene for at det holder seg.

Turtles-klassikeren Happy Together, en titel som absolutt ikke passer for nyhetene som kommer fra Sverige nå. Det ble rødgrønt flertall i valget i Sverige for en to ukers tid siden. Det var et svært jevnt valg, men nå melder flere norske medier at flere svenske medier melder at sosialdemokraternes Magdalena Andersson på en presskonferanse i dag har sagt at hun ikke har lykkes i oppdraget med å danne regjering. Det var de som fikk det oppdraget om å prøve å danne. For øyeblikket er det ingen mulighet for meg å danne regjering, sa hun på en pressekonferanse i dag. En uttalelse som kommer etter at Venstrepartiet på søndag sa de ville støtte Moderaternes forslag til talmann for Riksdagen, Andreas Norlén. Men det er i hvert fall en stor nyhet i Sverige nå, at Magdalena Andersson på en pressekonferanse har uttalt at hun gir opp regjeringsforhandlinger. Og det er altså en to ukers tid siden at det ble rødgrønt flertall i valget i Sverige. Kjenninger her, Keith Urban og Michael McDonald. We Go Back, hentet fra et album Urban slapp i sommer, var det vel?

0: 8. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night og årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
6: God morgen!
7: God morgen!
6: Dette er din morgen på Radio 102.

Take Your Mama fra Sister Sisters på Radio 102. Vi har satt en halslak til Magnar på lading, men han er klar for en time med deg rett etter nyhetene klokka 10. Ta med oss About Each Other her nå.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
4: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Riksvei 13, Røldalsveien ved Sandvinden i Odda, ble stengt etter at en bil krasjet i fjellveggen i dag tidlig. Klokka 8:50 meldte politiet at veien var åpnet igjen og at bilen var fjernet. Det var rundt klokka 7:30 politiet meldte at føreren, som var alene i bilen, var våken og bevisst, men hadde smerter i en hånd og en fot. Operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt opplyser at det er en mann i 20-årene. Han blir sendt til sykehuset i Odda for undersøkelser. Det er ingen mistanke om noen form for påvirkning, presiserte operasjonslederen. Store ressurser deltok i leteaksjonen i Helgo i Haugesund, en leteaksjon som ble iverksatt etter at en mann i 20-årene ble meldt savnet av familien. Han ble sist observert torsdag kveld på Indre Kai i Haugesund. De områdene som vi har ansett som sannsynlige steder dersom noen har gått på sjøen, føler vi at vi har fått dekket godt, sa innsatsleder Terje Heldal i Sør-Vest politidistrikt i går. Og i går kveld, rundt klokka 7:30, meldte operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt at politiet avsluttet søket. Saken går videre til etterforskning, og det vil bli gjort vurderinger om nye søk. Sosiallærer Tor Inge Vesterlund på Haraldsvang skole i Haugesund synes det trist at det ikke ble prioritert politibesøk hos deg i høst. De har pleid å ha besøk av politiet for 8.-klassingene for å lære om nettvett og kriminalitetsforebygging. Vesterlund sier det er bekymringsfullt at politiet mangler denne typen ressurser. Seksjonsleder for forebygging på Haugesund politistasjon, Jørgen Molnes, sier at de må prioritere andre gjøremål. I denne sammenhengen velger vi heller å fokusere på sårbare ungdommer enn å snakke generelt med alle, sier han. Stasjonssjef Edgar Mannes påpeker at de må prioritere hardt med de nedbemanningene som skjer i Politi-Norge i år. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
5: Ja, og med oss etter værvarsel som i dag byr på sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Det blir skyvær, kan komme nok regn, men med minkene utover dagen etter hvert det blir skyoppholdsvær, først i ytre strøk. I morgen ventes det opphold og perioder med sol og ganske som stigende temperaturer. Det kan komme opp mot 18 plussgrader i løpet av morgendagen.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Vans Joy det med låten Saturday Sun. Og når det gjelder sol, så blir det litt sol utover dagen i dag, men spesielt altså tirsdag i morgen og onsdag, sol og stigende temperaturer, onsdag altså opp mot 20 pluss grader på Haugalandet. Indian Summer på vei.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og før vi sjekker temperaturen på mediehuset akkurat nå, så skal vi rett og slett sveve over byen sammen med The Lillos.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Elleville Humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Skudnesokker Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnesokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.

vakkert ifra Evanescence og My Immortal. Høstferien i gang på Østlandet. Neste uke det høsteferie hos oss. Forsikringsselskapene registrerte over 23 000 bilskader i de to høstferieukene i fjor, viser tall fra Finans Norge, og i år venter også forsikringsselskapene at det blir litt påkjørsler av parkerte biler og ryggeskader under årets utfordring. Fart, det var i hvert fall det som var de fleste skadene i fjor, sammen med såkalte eneulykker. Men i alle fall så har forsikringsbransjen som vanlig noen gode råd å komme med. Start turen i god tid, unngå stress, hold ekstra avstand i trafikken, senk farten på våte og glatte veier, og ikke minst da vær ekstra oppmerksom ved rygging og parkering. Høstferien bør handle om gode opplevelser og ikke brukes på å skrive skademelding, skriver forsikringsbransjen i en melding i dag.

Rolling Stones som så sent som i juli i år ga ut et nytt album, og derfra så hadde vi plukket med oss låten som heter Jealous Lover. By på litt irsk familiepop, for å kalle det det. Det er The Corrs, som er et irsk familieband i alle fall. Det består av tre søstre og en bror, og de er fra Dundalk i Irland, og vi skal ta med oss en låt fra 90-tallet, 1998, What Can I Do, og The Corrs.

0: Få med deg Spurven, er det Piaf på norsk? En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten. Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

Bobby, Kaylee og hennes Bubbly. Ja, men nå jo stort sett de faste TV-programmene på plass, om det skal vi danse eller nytt på nytt, og like før helga så kom det ro en melding om at A-laget tilbake igjen på riksdekkende fergefjernsyn fra NRKs sida det med sin tredje sesong, og da ble det jo også opplyst hvem som er årets gjester, åtta i tallet, og blant annet så er det Ståle Solbakken, Martha Louise, Simon Velle, Gro Harlem Brundtland, Jon Øygarden, Anne B. Ragde, Peter Stordalen og Therese Johaug, som er disse åtta kjendisene som A-laget skal rett og slett dybde intervjua. Hvem er landslagets rotekopp? Hvorfor bodde Gro Harlem Brundtland på barnehjem? Og hvorfor virker Simon Velde sint når han deltar i debatter? Det er bare noen av spørsmålene du får svar på i sesong 3. Og det starter altså opp nå på lørdag, og første mann ut er Norges landslagstrener Ståle Solbakken, som forteller om sitt forhold til karuseller, smågøtt, om dommeren fra Englandskampen, og hvorfor han krangler med datteren Ida, som det står i pressemeldingen fra NRK. Så kommer det en ny episode hver lørdag utover høsten. Men i dag er det mandag. Her er en som ikke er spesielt glad i det.

Bob Geldofs band som ble dannet midt på 70-tallet i Dublin, og dette var altså The Boomtown Rats, som de kalte seg for, og med låten som kom ut på tampen av 70-tallet, I Don't Like Mondays. Mer ny musikk nå fra Tobias Sten, som ute med en ny single som han har kalt for Halt Forhold.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av deg. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Det vil vi om Let's Dance på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Jeg tenkte vi skulle ta med oss en låt som nærmest er en slags definisjon på uttrykket One Hit Wonder. Vi skal nemlig til Four Non Blondes og deres store, store hit fra 1993. De har faktisk gitt ut noen album Four Non Blondes, men det er liksom den ene låten som er blitt stående igjen. Det er naturligvis snakk om den store, store What's Up ifra Four Non Blondes.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Riksvei 13, Røldalsveien ved Sandvinden i Odda, ble stengt etter at en bil krasjet i fjellveggen i dag tidlig. Klokka 8:50 meldte politiet at veien var åpnet igjen og at bilen var fjernet. Det var rundt klokka 7:30 politiet meldte at føreren, som var alene i bilen, var våken og bevisst, men hadde smerter i en hånd og en fot. Operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt opplyser at det en mann i 20-årene. Han blir sendt til sykehuset i Odda for undersøkelser. Det ingen mistanke om noen form for påvirkning, presiserte operasjonslederen. Store ressurser deltok i leteaksjonen i Helgo i Haugesund, en leteaksjon som ble iverksatt etter at en mann i 20-årene ble meldt savnet av familien. Han ble sist observert torsdag kveld på Indre Kai i Haugesund. De områdene som vi har ansett som sannsynlige steder dersom noen har gått på sjøen, føler vi at vi har fått dekket godt, sa innsatsleder Terje Heldal i Sør-Vest politidistrikt i går. Og i går kveld, rundt klokka 7:30, meldte operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt at politiet avsluttet søket. Saken går videre til etterforskning, og det vil bli gjort vurderinger om nye søk. Sosiallærer Tor Inge Vesterlund på Haraldsvang skole i Haugesund synes det trist at det ikke ble prioritert politibesøk hos deg i høst. De har pleid å ha besøk av politiet for 8.-klassingene for å lære om nettvett og kriminalitetsforebygging. Vesterlund sier det bekymringsfullt at politiet mangler denne typen ressurser. Seksjonsleder for forebygging på Haugesund politistasjon Jørgen Målnes sier at de må prioritere andre gjøremål. I denne sammenhengen velger vi heller å fokusere på sårbare ungdommer enn å snakke generelt med alle, sier han. Stasjonssjef Edgar Mannes påpeker at de må prioritere hardt med de nedbemanningene som skjer i Politi-Norge i år. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at 1 av 3 menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med 5 andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og meteorologene venter stort sett oppholdsvære utover dagen, delvis skyet og rolige vindforhold. Nordvestlig bris, noen steder kan en få periodevis frisk bris på kysten eneste. Og så ventes opp mot 15 grader i dag, opp mot 17 grader, og en del sol i morgen, og opp mot 20 grader på onsdag, og delvis skyet oppholdsvær.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Enjoy med D-Sound på Radio 102. Og takk for nå til Magnar. Han kan høre igjen i kveld med musikken i Max Musikk etter Egil har fått være med deg i noen timer utover ettermiddagsrush. Og han kan høre etter klokka ett her hos oss før det. Har med et par timer som vi skal tilbringe store deler av i hvert fall med hodet godt plantet i musikkarkivet.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Nå er det 94 dager igjen av året, men jeg tror vi allerede kan spå at Ella Langley kommer til å vise godt igjen på listene når musikkåret skal oppsummeres med hennes Tusen Texas. Den skal du få snart. Etter en beskjed fra Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la.

En av årets suksesslåter det, Ella Langley sin Choosing Texas. Vi skal la Beth Hart gi absolutt alt i studio om litt, med hennes innspilling av Good As It Gets som venter rundt neste sving. Men nå vi på 80-tallet. Dette Starship og deres Sarah.

0: Hivju and the Garbage King et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Skrap deg rik hos Olav.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

old time rock'n'roll får vi inn fra Bob Seger. For et par år siden, i forbindelse med serien Hver gang vi møtes, gjorde Emma Steinbakken en flott coverversjon av en låt av Bjørn Eidsvåg. Den skal du få her, hennes versjon av Floden.

Emma Steinbakken sin fine, fine versjon av Bjørn Eidsvåg sin store Floden. Vi stikker på kafé, på Børs kafé med de der, før det er Sunburst.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
8: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

har absolutt hatt gode fartstidene på listene i år, Summer, og hans Homewrecker på Radio 102. It's still rock and roll to me, hører du av Billy Joel her nå, før Doobie Brothers snart skal forbi oss om å høre på musikken.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fagene holder fortsatt på med kartlegging og undersøkelser for å finne ut av hvorfor flere beboere i Skjoldastrømmen fikk problemer med strømmen tidligere i høst. Det får Haugesunds avis opplyst av kommunikasjonsrådgiver Preben Ørpetveit Solberg. 15. september gjennomførte fagene en planlagt strømstans i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Da oppstod en uforutsett hendelse, meldte Fagne, som medførte unormale spenningsforhold i deler av nettet. Eieren av bygget i Karmsengata 74 jobber med å finne nye leietakere til når Deep Ocean skal flytte ut. Etter planen skal Deep Ocean flytte inn i sitt nye bygg ved inngangen av 2028 i Sørhaug-kvartalet i Haugesund sentrum. TS Industri Invest AS, et datterselskap av Seglem Eiendom AS, eier bygget i Karmsengata. Eiendomsforvalter Per Gunnar Våge forteller til Haugesunds Avis at de har vært i dialog med enkelte aktører, men at de foreløpig ikke har noe håndfast å dele. Før helga meldte Karmøy kommune at Dan Jørgen Eide er ansatt som ny omsorgssjef i kommunen. Han kommer fra stillingen som leder for NAV Karmøy Bukken. Da stillingen ble ledig, tenkte jeg umiddelbart at dette må være en av de viktigste lederoppgavene i hele kommunen. Omsorgstjenestene betyr utrolig mye for veldig mange innbyggere. Jeg ønsker å bruke erfaringen min på et område med store muligheter, men også store utfordringer, uttaler Eide til kommunens nettside. Riksvei 13 Røldalsveien ved Sandvin i Odda ble stengt etter at en bil krasjet i fjellveggen i dag tidlig. Klokka 10:09 meldte politiet at veien var åpnet igjen. Politiet meldte at føreren som var alene i bilen var våken og bevisst da de kom til stedet, men at han hadde smerter i hånd og en fot. Operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt opplyser at det er en mann i 20-årene og at han ble sendt til sykehuset i Odda for undersøkelser. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det meldes stort sett oppholdsvær og delvis skyer videre utover dagen, og så det venter opp mot 15 grader på det varmeste i dag, opp mot 17 grader i morgen og opp mot 20 grader på onsdag. Ellers er det relativt rolige vindforhold som vi venter videre utover dagen, stort sett nordvestlig bris.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Larsen den siste mandagen i september. Denne uka skal september bli til oktober når vi kommer til torsdagen, men det ser ut som vi får en veldig fin avslutning på den første høstmåneden med en god del sol både tirsdag og onsdag, og en god ting kanskje gjentas for mye opp mot 17 grader i morgen, opp mot 20 grader ser det ut for at vi kan få på onsdagen, sånn som værutsiktene ser ut per nå i hvert fall, for så kommer oktober med litt mer regn på menyen og lavere temperaturer. Men tirsdagen og onsdagen denne uka ser meget bra ut foreløpig.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og Julabor hos Toglas restaurant.
0: Radio 102. Og så har vi jo absolutt ikke fått så aller verst vær i dag heller, men det venter opp mot den 14-15 grader for det varmeste i dag. Om en time er Egil på plass og klar for å bli med deg videre til dagen her i ettermiddagsrush. Vi har en del musikk vi skal rydde plass til før han er på plass. LCB hører du snart, men nå The Waterboys, Mike, Scott og kompani med Fisherman's Blues.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

0: noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Skår sin fine Say Something Now, som nå har rock og blitt en cirka 5 år gammel. Vi skal til en hit fra Sienna Spyro, som hun slapp tidligere I år, Great Expectations.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Radiohead sin store Creep. Vi har litt Huey Lewis and the News på lur. Henter det fram snart, men nå drømmer vi om Californication med Red Hot Chili Peppers.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner vi bilen som passer for deg.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus
3: og julebord hos Toglas restaurant.

Zimmermann som fikk en hit med den, 10 av 10, og som for tida høyst aktuell inne på listen vår med en låt han har med seg, Bjørn Eidsvåg på O. Nå skal du snart få en oppdatering på nyhetene, og etter nyhetene Egil på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Så ta godt imot han etter vi har tatt runden på nyhetene nå snart. Rekker litt musikk av Pierces før nyhetene.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fagne holder fortsatt på med kartlegging og undersøkelser for å finne ut av hvorfor flere beboere i Skjoldastrømmen fikk problemer med strømmen tidligere i høst. Det får Haugesunds avis opplyst av kommunikasjonsrådgiver Preben Ørpetveit Solberg. 15. september gjennomførte Fagne en planlagt strømstans i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Da oppstod en uforutsett hendelse, meldte Fagne, som medførte unormale spenningsforhold i deler av nettet. Eierne av bygget i Karmsengata 74 jobber med å finne nye leietakere til når Deep Ocean skal flytte ut. Etter planen skal Deep Ocean flytte inn i sitt nye bygg ved inngangen av 2028 i Sørhaug-kvartalet i Haugesund sentrum. TS Industri Invest AS, et datterselskap av Seglem Eiendom AS, eier bygget i Karmsengata. Eiendomsforvalter Per Gunnar Våge forteller til Haugesunds Avis at de har vært i dialog med enkelte aktører, men at de foreløpig ikke har noe håndfast å dele. Før helga meldte Karmøy kommune at Dan Jørgen Eide er ansatt som ny omsorgssjef i kommunen. Han kommer fra stillingen som leder for NAV Karmøy Bukken. Da stillingen ble ledig, tenkte jeg umiddelbart at dette må være en av de viktigste lederoppgavene i hele kommunen. Omsorgstjenestene betyr utrolig mye for veldig mange innbyggere. Jeg ønsker å bruke erfaringen min på et område med store muligheter, men også store utfordringer, uttaler Eide til kommunens nettside. Riksvei 13 Røldalsveien ved Sandvin i Odda ble stengt etter at en bil krasjet i fjellveggen i dag tidlig. Klokka 10:09 meldte politiet at veien var åpnet igjen. Politiet meldte at føreren som var alene i bilen var våken og bevisst da de kom til stedet, men at han hadde smerter i hånd og en fot. Operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt opplyser at det er en mann i 20-årene og at han ble sendt til sykehuset i Odda for undersøkelser. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: I morgen er det ventet en skiftende bris, og oppe i liten kuling og utsette steder om ettermiddagen og stiv kuling om kvelden, oppholdsværperioder med sol og temperatur oppe i 17 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
8: Egil står på for deg.
9: Hello, I'm Lissy, and when I'm alone, I listen to Egil on Radio 102.

0: Lizzy, When I'm Alone. Du er ikke alene. Radio 102 er med.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
3: Radio 102.
0: Jeg følger deg hele veien utover.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Rabo og Wide Eyed Wonder. Og ettermiddags regi i dag, i tillegg til den gode musikken, så hadde jeg en liten prat, for vi snakket jo i forrige uke om den konserten, så spesielle da, så var i, på Tysværtunet, der Tysværtunet rett og slett ble omgjort til et platestudio. Folk satt jo der de pleier, selvfølgelig, men det var da et live-opptak med Tom Roger Odland og full band, 8 mann og damer på scenen. Og det var helt nye sanger som ble spilt inn. Det er 1 av 3 konserter, det var i Stavanger, på Stavangeren på torsdag, til Svartune fredag og Lille Olebull på lørdag. Tilsammen skal dette bli et live-album som skal ut i februar. Og etterpå så pratet jeg med Tom Roger Odland, gitarrist og medprodusent Kjetil Stensnes fra Haugesund, og Annelise Frøkedal fra Etne, som var med i bandet, så de forteller hvordan de opplevde kvelden. Og Annelise Frøkedal, hun er med på en ny låt med Thomas Dybdahl, som ble sluppen på fredag, og den prater hun også litt om. Alt det får du når vi snakker med Odland, Stensnes og Frøkedal rundt 16:45 i ettermiddag. Og ta noe kontakt hvis det skulle være noe, Messenger eller 52 720 102, og her er Sting.

0: over en lengre periode, Bernhard, og han hadde hjemlengsel, og det er Norge han savnet da. So Many Faces, tilbake fra 2008, og det var den aller første låten som vi spilte for alvor med Jarle Bernhard, etter han rev seg løs fra rockband og ble en norsk soul-artist, kan man vel si. Om et lite øyeblikk, en nummer en hit både i Norge og England fra min barndom.
1: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Christie og Yellow River, suveren låt, og Jeff Christie så skrev den, mente at denne kunne jo bli en hit for The Tremolos, men så var de ikke så interessert igjen, selv om de faktisk spilte inn kompe. Men da var han ikke, ok, da får jeg lage band selv da, så gjorde han det, Christie, og så brukte han nesten det samme kompet til Tremolos, og så ga de han ut, og så gikk han til nummer 1 i England, og i Norge, Tremolos fikk aldri noen så stor hit i karrieren, men de spilte nå 2 ganger i Haugesund da. Det har ikke Christie gjort da. Men Yellow River, en liten popklassiker fra min barndom. Kristina Bjordal, produktiv, har gitt ut flere låter i år. Den siste nå kom på bursdagen hennes den 25. september. Gratulerer med Overstad. Dette er ny fra Kristina Bjordal. Come on!

Kristina Bjordal og Come On, helt nytt fra henne. Og så til en låt som ligger på listen, dette litt ut og kommer inn, har jeg inntrykk av. Det har med, sikkert med spin-offs i både tv-serier og film og så videre og så videre. Den fra 90-tallet. Goo Goo Dolls, amerikansk rockband. Dette er Iris.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Vel, Leitan og Belinda Karl-Ell, ja, jeg begynner å merke det nå. Det stadig lys når jeg står opp om morgenen, men det fordi jeg begynner å bli litt sent. Det begynner å bli mørkt litt lenger ut på morgenen nå, og mer blir det jo i fremme stille klokka en time tilbake i slutten av oktober. Men det den veien det går, men det ikke så lenge til høstferie der, hvis du har anledning til å ha det her på Vestland, så jo det neste uke.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglass restaurant.

Ni fra The Colors Turn Red og Everybody Says Sweetheart, og her fra Imsland, dette er Fik, den får fart på deg på en mandag. Ikke tenk mer på det.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.

Eric Hutchinson har lyst til å fortelle til hele verden. Tell the world. Straks er nyheter før den tid. Her er en sang om mandagsfølelser fra Tito Simon.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fagne holder fortsatt på med kartlegging og undersøkelser for å finne ut hvorfor flere beboere i Skjoldastrømmen fikk problemer med strømmen tidligere i høst. Det er fra Haugesunds avis opplyst av kommunikasjonsrådgiver Preben Ørpetveit Solberg. 15. september gjennomførte Fagne en planlagt strømstans i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Da oppstod en uforutsett hendelse som medførte unormale spenningsforhold i deler av nettet. Eierne av bygget i Kamsengata 74 jobber med å finne nye leietakere til når Deep Ocean skal flytte ut. Etter planen skal Deep Ocean flytte inn i sitt nye bygg ved inngangen av 2028 i Sørøy-kvartalet i Haugesund sentrum. TS Industri Invest AS, et datterselskap av Seglem Eiendom AS, eier bygget i Kamsengata. Eiendomsforvalter Per Gunnar Våge fortalte Haugesunds Avis at de har vært i dialog med enkelte aktører, men at det foreløpig ikke er noe håndfast å dele. Før helga meldte Karmøy kommune at Dan Jørgen Eide er ansatt som ny omsorgssjef. Han kommer fra stillingen som leder av NAV Karmøy Bukken. Da stillingen ble ledig, tenkte jeg umiddelbart at dette måtte være en av de viktigste lederoppgavene i hele kommunen. Omsorgstjenestene betyr utrolig mye for veldig mange innbyggere. Jeg ønsker å bruke erfaringen din på et område med store muligheter, men også store utfordringer, uttaler Eide. Og fredag kveld ble Tysværtunet, storsalen der, til et studio. Konserten med Tom Roger Odland og bandet er en av tre konserter som ble tatt opp, og til sammen skal dette bli et livealbum.
2: Jeg vil si vi er veldig fornøyde, og jeg er positivt overrasket over hvor fort og hva skal du si, lett publikum har tatt til seg 10 nye låter i rekkefølge. Det, jeg har egentlig følt at låtene gikk i rett time, at altså, de traff publikum. Det var mer umiddelbar reaksjon enn jeg hadde forventet.
1: Sier Odland. Albumet har titlen Vrang Viljes Vei og kommer ut 26. februar 2027. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: I morgen er det ventet skiftende bris. Kan komme opp i liten kuling fra sørøst, utsette steder på ettermiddagen og stiv kuling om kvelden. Oppholdsvær, perioder med sol og temperatur i morgen, ja, 17 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: der fikk du Uncle Cracker og Follow Me på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
0: Ja, Egil, følger deg ute bare ettermiddagen, og det er kjekt at du er med på det. Politiet har vi fått en melding fra nå, rett, ja, mens jeg leser nyheter omtrent, så politiet er på stedet, det er altså i Haugesund, og det er vel sør i byen. Sør-vest i byen, politiet på stedet foretar undersøkelser etter at det er meldt om innbrudd i en leilighet, og dette har skjedd i løpet av helga. Så det melder da operasjonsleder Olav Bjørnsen. Så innbrudd i leilighet meldt om har skjedd i helga, altså. Det er vel det siste som har skjedd akkurat nå, så da satser vi på at det går greit når det gjelder trafikk og sånt, og utover ettermiddagen. Ta kontakt hvis det skal være noe, enten det er du gjør det på Messenger eller 52 720 102, og her

0: koselige sang, Stella Lefty og Boston.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
1: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
3: Skudnes og Kraspårbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes og Kras Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klart en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fulgt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.

Nydelig fra Mike and the Mechanics og den flotte stemmen til Paul Carrack i front og The Living Years, en gigant-hit gikk nummer 1 i USA, 2 i England og stor her lokalt tilbake i 1989. Vi plukker jo fra de ulike 10-årene når det gjelder musikk, fra en del 10 år tilbake og opp til nå, og helt nye låter ble jo servert i Storsalen i Tysværtunen på fredag. Publikum godt besatt, 250 i salen da det ble gjort om til et opptaksstudio for livealbum. Storsalen besatt helt normalt altså, men lyden var kanskje ikke så høye så det gjerne ville vært, og det var, men klapping og alt var helt greit. Mobiltelefonene måtte settes i flymodus for å ikke risikere at det kom ulyder inn, og så var det da 10 sanger med Tom og Grådland og et band på til sammen 8 personer som var med der. Kjente folk som Kjetil Stensnes, han er jo alltid med, Annelise Frøkedal var med, og Sigbjørn Apeland på harmonium, eller trøorgel om du vil, og Nils Økland på fela, og Olav Christer Ossebø på mandolin og diverse strenge instrumenter, for å nevne noen, og både trommer, gitar og bass og hele pakken, altså. Men et stilmessig album som ligger i amerikanerlandskapet ifølge Tom Roger Odland, og det gjør det vel kanskje også. Men det som er spesielt, at dette var jo 10 nye låter som ingen av oss hadde hørt før, og jeg må si det at det var spennende. Jeg følte liksom det at jeg må konsentrere meg, men uten at jeg gjorde så mye, så synes jeg en god del av dette her glei nok så greit inn, og Tom Roger Odland var også litt enig i det, han merket god energi fra publikum og tok til seg låtene. Nå var du på konsert sist og garanterte at i den første timen med 10 sanger hadde du ikke hørt noen av dem før. Jeg tror faktisk at det er ikke det du oppsøker oftest, og kanskje ikke har anledning til å oppsøke oftest heller, men det er et fint livealbum, men det var jo 3 konserter. Den første var i Stavangeren torsdag, og så var det fredag da i Tysværtunet og lørdag Lille Ole Bull i Bergen. Jeg vet ikke hvordan akkurat det gikk, men bortsett fra det så Tom Roger Odland selv ut, så har det vist gått bra det også. Så de bør ha nok livealbum, eller liveopptak til å plukke de beste kuttene, så må vi se. Men det var i hvert fall ingenting, så de spilte om igjen på fredag, for hadde de bommet totalt midt i, så måtte de jo begynne forfra igjen, men det slapp de. Så i alle fall, men jeg tok en prat etter konserten med Tom Roger Odland, gitarrist og produsent Kjetil Stensnes fra Haugesund, og Etnes Anne-Lise Frøkedal. Det er rundt 16:45 i ettermiddag. Vi skal ha litt kjekt live, men ikke akkurat fra det nye albumet, for det er jo ikke menn om, men vi skal ha en Bob Dylan live tolkning av Tom Roger, og en helt ny låt med Thomas Dybdahl og Annelise Frøkedal som kom på fredag. Ingenting med dette livealbumet å gjøre, men det er jo en flott sak med Thomas Dybdahl og Annelise Frøkedal. Det får du alltid komme rundt 16:45. And there she was.

0: Stable Fisher Mania. Tre brandbiler for nå gjennom Kamsengata for to-tre minutter siden, så slipp de fram hvor du treffer på de nordover Kamsengata forbi mediehuset for få minutter siden.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:01.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
4: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night og et julebuffet. Det blir fantastisk mat!
3: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå!
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Rain Me In, og det er Sam Fender og Olivia Dean der på 102. Så har politiet nå gått ut med navn på den savnede personen, så de har lett etter i sjøen i Haugesund. Det er den 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik som er savnet, og navn og bilde publiseres i samråd med familien. Siste spor etter 21-åringen er torsdag kveld, ca. 22.40 ved MM Café og Bar på Indre Kai. Vi ser at mobilen er ved kaien i det tidsrommet. Det siste spor vi har, sier seksjonsleder for etterforskning, Helge Varne på Haugesund politistasjon. Mandag ettermiddag møter han Haugesunds avis på politihuset, og sier at status nå er at det er gjennomført søk både lørdag og søndag. Det er nå avsluttet. Det drives en videre etterforskning for å innhente informasjon og gjøres vurderinger opp mot ytterligere søk, sier Varne. Det er gjort søk i sjø med dykkere, undervannsrover, ROV og sonar, samt overflate søk med båt, mannskap til fots og drone. Nå går vi gjennom informasjonen som ligger der, og vurderer ytterligere etterforskning skritt ut ifra det. Vi holder alle muligheter åpne, men vi vet som sagt at siste observasjon er ved Indre Kai klokka 22.40 torsdag kveld.

0: på mandagen. Aldeles ikke feil, det er selvfølgelig.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Endelig vant FKH i toppserien igjen. Det satt langt inne. Det ble 2-1 til slutt, og Kristine Svandahl trengte 4 store sjanser før skåringen endelig satt. Det var ekstremt deilig. Det er viktig kamp, sier Svandahl til Haugesunds avis etterpå. Og trener, ja, hun sier jo at nå håper vi å ta noen plasser oppover. Vi har ikke lyst til å ligge i bånd. Nå går vi for seier mot Lyn også. Det neste kamp på søndag som kommer. Kjekt å gå forbi deg, sier de. Og Lyn ligger på 6. plass. Bare 5 poeng foran FKH på 8. plass. Og FKH-trener Ole Petter Bremstein, han er med på den. Jeg tenker at vi er i utfordret posisjon. Så vi er oppover enn nedover på tabellen. Men først og fremst må vi gjøre jobben selv. Men fortsetter vi som i dag, så blir det en god del poeng på slutten, sier han. Og så ble det i 3. divisjon spennende igjen, fordi Jerv 1919 vant på lørdag. De vant 4-2 hjemme mot Sogndal 2. Men så gikk topplaget Os på et 2-4 nederlag mot Varig borte. Det betyr at Jerv 1919 med 5 kamper igjen kun 4 poeng bak Os. Det er jo et stykke da, men Jerv møter Os i siste kampen. Og i den puljen vant Vard 3-2 mot Fana. Det er avdeling 3. Og Stord vant tok 2-1 borte mot Fyllingsdalen. Og det bedrer deres posisjon i en tett bondstrid. I avdeling 4, der er Åkra fortapt. Tapte 0-1 for topplaget. Unnskyld, 0-6 hjemme mot Madla, så er topplaget i den puljen. Og FKH 2, som kjemper i bonden, spiller klokken 19 i kveld hjemme mot Hinna. Og så er det lørdag, da løp Kristine Lande Dommersnes fra Haugesund idrettslag inn til sølv på 10 km gateløp under NM på Randaberg. Dermed ble det hennes andre NM-medalje på bare en uke. Forrige helg tok hun bronse 5 km gateløp i Slitu. Jeg har et ganske dårlig løpsgrunnlag nå etter skade, så jeg er et stykke bak mine beste tider, men jobber gradvis tilbake, skriver Dommersnes i en melding til Haugesunds avis. Og i kveld så er det også kamper i det som er Nations League. Ingen i våre puljer. Sverige skal ut mot Polen. Belgia møter Frankrike. Det er vel den storkampen i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: Ava Max på 102 og So Am I. Og om et lite øyeblikk skal du ha en god bit fra 80-tallet med Marillion.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Kaylee og Marillion på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos To Glass Restaurant.
0: Radio 102. Og her er noe fint fra Elena. Hun fortsatt opp Eiland 8 og hun.

0: Apple Knight og Elena. Og politiet har altså i dag i samråd med familien gått ut med navn og bilde på den 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik. Siste spor etter 21-åringen er torsdag kveld, cirka klokka 22.40 ved MM Café og Bar på Indre Kai. Vi ser at mobiltelefonen er ved kaien i det tidsrommet siste spor vi har, sier seksjonsleder for etterforskning Helge Varne på Haugesund politistasjon. Mer om det i nyhetene etter Status Quo om et øyeblikk.
1: Finn frem lederhåsen og derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
6: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. I samråd med familien går politiet i dag ut med navn og bilde på den 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik. Siste spor etter 21-åringen er torsdag kveld, ca. klokka 22.40 ved MM Café og Bar på Indre Kai. Vi ser at mobiltelefonen er ved kaien i det tidsrommet. Det siste spor vi har, sier seksjonsleder for etterforskning Helge Varne på Haugesund politistasjon. Mandag ettermiddag møter han Haugesunds Avis på politihuset. Status nå er at det er gjennomført søk både lørdag og søndag som nå er avsluttet. Vi ønsker å oppfordre folk som har båt og eiendommer nær sjøen om å bruke litt tid på å sjekke i området. Se om det er observasjoner som kan gjøres og melde fra til politiet, sier Varne. Mandag litt før klokka 14 meldte politiet at de er på Risøy og foretar undersøkelser etter at det er meldt om innbrudd i en leilighet, og det har skjedd i løpet av helga. Det er brytespor eller skader på en dør, og det er uvisst om noe er stjålet. Patruljen foretar avhør på stedet, det opplyser operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Fagner holder fortsatt på med kartlegging og undersøkelser og finner ut hvorfor flere beboere i Kjollastrømmen fikk problemer med strømmen tidligere i høst. Det er for Haugesunds Avis opplyst av kommunikasjonsrådgiver Preben Ørpe Tvedt Solberg. 15. september gjennomførte Fagner en planlagt strømstans i forbindelse med et likeholdsarbeid. Da oppstod en uforutsett hendelse som medførte unormale spenningsforhold i deler av nettet. Eierne av bygget i Kamsengata 74 jobber med å finne nye leietakere når Deep Ocean skal flytte ut. Etter planen skal Deep Ocean flytte inn i sitt nye bygg ved inngangen av 2028 i Sørhaugkvartalet i Haugesund sentrum. TS Industri Invest AS, datterselskap av Seglem Eiendom AS, eier bygget i Kamsengata. Eiendomsforvalter Per Gunnar Våge forteller til Haugesunds Avis at de har vært i dialog med enkelte aktører, men at det foreløpig ikke er noe håndfast å dele. Og fredag ble Storsalen i Tysværtunet til et studio. Konserten med Tom Roger Odland og bandet er en av tre konserter som ble tatt opp og som skal bli til et livealbum.
2: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet skiftende bris, og midt i middagen dreier vinden på sørøst og øker til liten kuling utsatte steder, og kvelden kan det komme opp i stiv kuling. Oppholdsvær, perioder med sol, og det venter 14, nei, hva blir det? 17 grader kan det bli i morgen.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: og Juice, og det leser jeg på 102D.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil, følger deg frem til klokka 6, men nå går det tregt nordgående inn mot rundkjøringen i Kremsen-gata, Storasunds-gata, så der står det omtrent i et løp, men i alle fall, det er bare det, det er kø, tror jeg, i øyeblikket, og sånn er det. Mandags ettermiddag, ta kontakt hvis du har noe å melde, 52 720 102, og så skal vi også nevne det at etter konserten på Tysværtunet på fredag, så var der pratet jeg med Tamara Gaardland, gitarrist og produsent av det som blir livealbumet Kjetil Stensnes, og Annelise Frøkedal, altså en av musikerne i bandet, en av gjestemusikerne, og det er da etter den konserten. Og der det ble innledningsvis da spilt 10 sanger som folk ikke hadde hørt før, og Tom Olger er veldig hva skal man si, fornøyd med den reaksjonen han fikk. Det kan du høre her.
4: Jeg vil si vi er veldig fornøyde, og jeg er positivt overrasket over hvor fort og hva skal du si, lett publikum har tatt til seg 10 nye låter i rekkefølge. Det, så jeg har egentlig følt at låtene gikk i rett time, at altså, de traff publikum. Det var mer umiddelbar reaksjon enn jeg hadde forventet.
0: Mer fra Tom Roger Oddland og Kjetil Stensnes og Annelise Frøkedal, for hun har også en helt ny låt ute sammen med Thomas Dybdal. Den kan vi spille her, det kan vi ikke med opptakene fra Tysværtunet, for det er jeg ikke klar enda. Der kommer albumet i februar. Men alt det med de tre, Tom Roger, Kjetil og Annelise Frøkedal, det får du rundt 16:45. Her er noen som gjestes for en uke siden, bandet Backrow fra Varmedal og Fosen. Dette er The Brighter Side of a Villain.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Ja, det var hot, i hvert fall på 80-tallet. ABC og The Look of Love på 102 i ettermiddagsrasjegel. Følger jeg frem til klokka 6, og til Magnar overtar dere etter. Og så skal det jo bli finvær da, da. Ja. Overskrift i Haugesunds Avis nå, altså det kan opp i 20 grader. Sommeren gjør comeback, men hold på hatten. Det er ikke noe problem. Ingen av oss har hatt, men det betyr visst at det kan blåse litt. Men her er Bruce aller først.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30 på 3:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Åkra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
5: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
6: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka. Det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

0: Merlin Kjøsvold og Regret.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: De var en god match. Ikke helt det du så for deg, men Garth Brooks vokste opp som Kiss-fan. Og når man kom til 1994, så fikk han Kiss med seg i å spille denne Kiss-låten på nytt.

0: ikke alle Kiss-fans like glad i poplåtene deres, men Paul Stanley har ikke tapt bak i vogna det gjelder å lage det i hvert fall, og Garth Brooks sammen med Kiss 1994. Opprinnelig er jo låten en 20 år eldre enn det igjen, men jeg vil påstå at dette er en vel så god versjon som originalen da. Hard Luck Woman, du får en liten sjelden, jeg tror ikke det så mange radiostasjoner du hører den på, men 102, vi gjør litt sånn som ikke alle andre gjør alltid.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Neon Lights på 102, og det er Annie og Jake Shears på 102.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
2: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller en billettluke på festiviteten.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Vamp på 102 fra de albumene som var annonsert til den 23. oktober, men de har blitt utsatt. Jeg har bare fått det bekreftet uten å få vite noen grunn til for det, men Syre Blonde album skulle ut 23. oktober, men nå er det utsatt til februar 2020.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Meteorologen mellom sommertemperaturen neste dag enn det har vi hørt, men altså så er det alltid noe et eller annet som ikke er sånn 100% sånn som vi har lyst på det. Det er i hvert fall Ingrid Oppheim Bekkelund ved Brøslinger på Vestlandet, og Haugesunds Avis snakket med, ser fortsatt lovende ut når det gjelder den temperaturen der. Bare si det at det er en bil fra Haugesund Brannvesen som prøver å komme seg forbi køen, tvers over gata fra der jeg sitter nå, nordgående. Nå ser det ut så det løser litt opp, så han kan få kjøre i normalt tempo igjen. Men det var en hopp. Nå skal det bli 17 i morgen, eller 18, sier hun. 18, cirka, og så gjerne opp i 20 grader på onsdag med skifritt og vindstille denne dagen. Og det er jo flott, vet du. 18-20 grader, ja, 18 i morgen med skifritt og vindstille. Det er flott. Har du noe annet å gjøre enn å gå på jobb i morgen, så nytt vær i hvert fall. På onsdag kan temperaturen bikket 20 grader, sier Bekkelund, før kom med en liten kalddusj, fordi tirsdag kveld begynner vinden å ta seg opp. Onsdag vil det blåse ganske så bra fra sør-øst med kast på 17-18 meter per sekund. Det er stive kuling der, og ut på kysten kan det blåse enda mer, og venter blåse godt i fjellet også, sier meteorologen. Så blaff av sommer er det alltid bra uansett, sier Bekkelund. Så nytt i neste par dager, og særlig i morgen da, kanskje selv om det varmer på onsdag, så er det da mye mer vind enn i morgen. Skal vi si at dette er det de kaller en Indian summer, en sånn sen sommer? Dette er Poco på 102.

koselige låter fra Poco, og det Indian Summer. Da var vi altså tilbake igjen på 1970-tallet, når vi hentet frem den. Det var tre brandbiler som rykket ut for kort tid siden, så på vei nordover, det en brandutrykning som var for en god time siden i litt før halv tre, da var det en automatisk brandalarm, så var årsaken til akkurat det.

0: Coco Pops, My Mind Explodes på 102 i ettermiddags rush. Går tregt nå. Nei, nå begynner det å gå lettere på både begge retninger i, ut forbi studiovinduet mitt. Det er kø i flaskehalsene. Det er det på denne tida på mandagen og det på Østlandet. De har ikke i vår del av verden, det er høsttøy denne uka. Det blir i neste uke, så kanskje blir det litt mindre kø da, hvis du er sånn at du ikke har ferie og må jobbe. Etter fire, en prat som jeg hadde med Tamara Gaardland, Kjetil Stensnes og Annelise Frøkedal, etter den spesielle live-konserten da i Tysværtunet, så skal bli til et konsertalbum med Tamara Gaardland som kommer i vinter. Mer om det rundt kvart over fire.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Mala på, mala på.
6: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling. Din faghandel, nå

0: World Record sin nye.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. I samråd med familien går politiet i dag ut med navn og bilde på den 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik. Siste spor etter 21-åringen er torsdag kveld, ca. klokka 22.40 ved MM Café og Bar på Indre Kai. Vi ser at mobiltelefonen er ved kaien i det tidsrommet. Det siste sporet vi har, det sier seksjonsleder for etterforskning Helge Varne på Haugesund politistasjon til Haugesunds Avis. Status nå er at det er gjennomført søk både lørdag og søndag som nå er avsluttet. Vi ønsker å oppfordre folk som har båt og eiendommer nær sjøen og bruker litt tid på å sjekke båter og naust, og er det observasjoner som kan gjøres, og melder fra til politiet, sier Varne. Og mandag litt før klokka 14 meldte politiet at de er på Risøy og foretar undersøkelser etter at de meldte om innbrudd i en leilighet. Det har skjedd i løpet av helga. Det er skader på en dør, men det er uvisst om noe er stjålet. Patruljen foretar avhør på stedet, opplyser operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Fagne holder fortsatt på med kartlegging og undersøkelser for å finne ut hvorfor flere beboere i Kjøllastrømmen fikk problemer med strømmen tidligere i høst, for Haugesunds Avis opplyst av kommunikasjonsrådgiver Preben Ørpetvedt Solberg. 15. september gjennomførte Fagne en planlagt strømstans i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Da oppstod en uforutsett hendelse som medførte unormale spenningsforhold i deler av nettet. Fredag ble Storsalen i Tysværtunet til et studio. Konserten med Tom Roger Odland og bandet er en av tre konserter som ble tatt opp og som skal bli et livealbum.
2: Jeg vil si vi er veldig fornøyde. Jeg er positivt overrasket over hvor fort og hva skal du si, lett publikum har tatt til seg 10 nye låter i rekkefølge. Det, jeg har egentlig følt at låtene gikk i rett time, at altså, de traff publikum. Det var mer umiddelbar reaksjon enn jeg hadde forventet.
0: Albumet med fortitlen Vrang Viljes Vei og kommer ut 26. februar 2027. Det var nyheter presentert av Egil Høvland.
3: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Det venter skiftende bris i morgen fra midtermiddagen, sørøst liten kuling utsatte steder om kvelden opp i stiv kuling. Oppholdsvær, perioder med sol og temperatur rundt 17 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Ettermiddags rush, og vi skal vel si det at rushet kanskje er litt på hell nå, i hvert fall noen plasser, men det har vært litt tregt, i hvert fall i Kampsundgata i perioder her i dag, og litt brandutrykninger og sånt, men vi har ikke fått melding om noe spesielt der, så da går vi ut ifra at det har vært litt sånne, hva heter det, brannalarmer som har blitt utløst, rett og slett. Det har vært to sånne nå i ettermiddag i, ja, Målvar sentrum, hvor de kjørte nordover forbi mediehus i hvert fall. Vel, ta kontakt hvis det skulle være noe i trafikken, 52 720 202, eller Messenger. Vi skal fokusere på litt live opptak i Tysværtunet, som skal bli album opptak derfra, eller fra Bergen eller Stavanger, eller alle tre plassene. Dommer Gardeland og hans band prater jeg litt med etter konserten i Tysværtunet. Det var ca. 250 til stede der, i en flott konsert. Men de første 10 låtene, de første timene altså, det var låter ingen av oss hadde hørt før, bortsett fra de i bandet der, for de måtte jo spille av dem. Jeg prater litt med både Tom Roger, Kjetil Stensnes, fast gitarrist og produsent for plater, og Annelise Frekkedal, en av gjestemusikerne, og hun har en helt ny sang ute sammen med Thomas Dybdahl. Det skal vi komme litt tilbake til. Vi skal få litt live-opptak med Tom Roger, men da fra Oslo Konserthus i 2018, det albumet, og der har vi en Bob Dylan-låt som han avslutter hele konserten med, for han måtte jo spille noe kjent også til slutt, noe vi kan. Det skal vi ta da fra 2018 med det nye live-greiene. Det kom ikke før februar, så det kan vi jo ikke spille her og nå. Men jeg skulle gjerne gjort det da, for det var 10 fine låter det altså, og vi skal høre litt hva de syns reaksjonen var. Men aller først, Terry Keen, This Is The Last Time. This is the

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

Vi må nå på et vis. Alle de som vi kjenner før, de er borte nå som en dis. Noen er professorer, noen skjer med kniv. Vei

0: Jeg kan love deg at den versjonen de gjorde av den sangen der helt til slutt i konserten i Tysværtunet på fredag var minst like god. Tom og Gødland hørte du her fra Oslo Konserthus den ja, i 2018. Albumet Live i Oslo Konserthus kom ut da i november 2019 var det, men det var vel året før det ble tatt opp. Men dette vil jo også komme ut neste år i februar, så det er ikke så lenge til. Live album innspilling altså i med Tysværtunet, den andre av tre konserter. Men det spesielle her er at dette er 10 nye sanger av Tom og Gødland som ikke er framført live før, og da heller ikke gitt ut i studioversjoner. Vi har ikke spilt inn i det hele tatt. Dette skjer live, først i Stavanger, så i Tysvær nå på fredag som var, og i Bergen på lørdag. Jeg pratet med tre av de som var med. Radio 102. Tom Roger Ødland med sitt band har hatt konsert og da opptak til live album så skal jeg ut i februar, og det er gjort i Tysværtunet i kveld og Stavangeren i går. Og hva vil du si så langt, Tom Roger, med det dere har fått til?
1: Jeg vil si vi er veldig fornøyde, og jeg er positivt overrasket over i hvor fort og hva skal du si, lett publikum har tatt til seg 10 nye låter i rekkefølge. Det, jeg har egentlig følt at låtene gikk i rett time, at altså, de traff publikum. Det var mer umiddelbar reaksjon enn jeg hadde forventet.
0: Men hva ønsker du at publikum skal bidra med på disse opptakene for å drive et livealbum?
1: Det publikum mest bidrar med er jo egentlig altså publikumsenergien, og det altså du føler altså den er forskjellig uten at den helt kan sette fingeren på det. Et publikum kan ha masse energi selv om de ikke høyer og skriker og klapper så masse. Det er bare et eller annet du føler. Av og til føler du at i kveld er det et veldig lyttende publikum, veldig fokusert, veldig musikk glad publikum, så det er sånne ting, og ja, sanger trenger jo en lytter.
0: Hvis du skal si litt helhetlikt over dette albumet og de 10 sangerne.
1: Ja, musikalsk så er det vel roots, americana og ja, for så vidt folkemusikk i for mange plasser som er på en måte det nyeste elementet som går igjen på veldig flere sanger. Og så sa jeg jo til deg på radioen for en stund siden at det ikke var et mørkt album, men jeg tror vel kanskje jeg må innrømme at det er et ganske mørkt album med noen lyspunkter, en kjærlighetssang, men ja, det er jo en mørk verden til dels.
0: Kjetil Stensnes, du spiller jo gitarer og stilgitar og skal også være produsent her. Og, hva vil du si om de opptakene dere har fått her til nå på de 2 konsertene?
2: Jo, jeg er enig med at vi har samme opplevelse som Tom Roger, at vi positivt overrasker over hvor umiddelbart de har blitt tatt imot. Sant? Det er jo helt nytt materiale som ingen har hørt noe før, og så ser man liksom at de blir så godt tatt imot så kjapt, så det er veldig gøy, og det bidrar med akkurat den energien som vi håper på med hele prosjektet.
0: Har dere også hørt på noe fra Stavanger allerede, for eksempel?
2: Nei, vi har ikke det. Vi har egentlig ikke noe behov for det heller. Vi har lyst til å være i den formidlingsframføringszonen, og så begynne på den prosessen etterpå.
0: Mm. Dere sa det på forhånd, Tom Roger, at det kanskje er at dere måtte ta en låt om igjen, men det gjorde dere ikke.
1: Nei, i kveld så følte vi vel at vi slapp det. Vi var fornøyd med alle versjonene.
0: Og Annelise Farkedal, du er også med i dette bandet med både litt akustisk gitarsang og synt. Og hvordan opplever du disse konsertene?
3: Jeg synes det er helt en utrolig god idé å gjøre plato på denne måten. Så sanger får alltid en egen energi live som man ofte går glipp av i studio. Så jeg synes det er bare er veldig godt å være med på. Og så glemmer jeg egentlig at vi er i opptak når vi spiller. For det er en ganske god gjeng å spille med det.
0: Hvordan opplevde du publikum da?
3: Veldig fint. Det er litt forskjellig fra plass til plass, som Tom Roger sier. Kanskje litt mer andektig og lyttende her i Tysværtunet, og litt mer sånn jublende, litt mer livet i Stavanger. Men veldig bra, begge plasser.
4: Ja, det var lave liste og lavt der på publikum på en måte, fordi at du sa, nå dere I et studio.
1: Ja, det var jo det var mest for å gi de følelsen av at de var med på en opplevelse, og det var det jo.
4: Og ellers da, dette stoffet jo også nytt for deg også, vil jeg tro. Hva tenker du om låtene nå etter du har vært med og spilt de på scenen noen ganger?
3: Ja, jeg trengte egentlig ikke spille de på scenen en gang før jeg forstod at det var veldig gode låter. Skikkelig gode låter med gode tekster. De, og flaks for oss som har lært og øvd det inn på ganske korte tid, at det de sanger som lett å huske.
4: Og Kjetil, dette litt som dere har tre sjanser her for å få låtene inn. Har dere kvalitetssikret dette på noen måte? Gjør noe etterpå, eller har dere gjort ting som ikke vet?
2: Altså, den absolutt største og sikreste måten å sikre dette på å ha med de folkene som vi har samlet, og det jo liksom, der liksom største parten av jobben gjort med å samle denne gjengen, så det vi trygge på, og det har vi fått bekreftet både I går og I dag, at det blir ikke et problem å få fine versjoner av absolutt alle låtene.
4: Det betryggende.
1: Ja, det helt enig I det Kjetil sa.
4: Ja. Så det betyr at det blir live-album. For I hvor stor grad du sikker på at det kommer noe med til slutt I de ti som tatt herfra på Tysværtunet?
1: Nei, det vet jeg jo ikke, for vi vet jo ikke hva som skjer I morgen, men vi følte at det var en bra kveld. Vi følte vel at kvelden fra vår side var litt mer kontrollert, altså at vi hadde litt mer kontroll. Og det jo som I sport, altså det kan være bra, og det kan være bra å ha mindre kontroll, men ja, det var I alle fall mye bra med det I kveld.
4: Har du fått en titel?
1: Ja, albumet skal hette Vrang Viljes Veg, rett og slett.
4: Etter en av låtene?
1: Ja, etter den låten som en slags antikrigssang.
4: Men, Annelise Frøkedal, du kan få det siste ordet, for det at du har jo akkurat nå gitt ut en låt sammen med Thomas Dybdahl. Det må du fortelle litt om.
3: Ja, det begynte med at jeg fikk en forespørsel om å bruke en av sangene mine I en veldig god film som går på kino nå, som heter Tilbake til Tortori. Det Aril Østin og Silje Salomonsen som har regissert. Og så det Thomas Dybdahl som laget filmmusikken, og da hadde han en sång I den filmen som de lurte på om kanskje jeg ville synge den, da, siden jeg allerede hadde brukt låten min. Så da, det var jo, Thomas Dybdahl en skikkelig god vokalist, så det tenkte jeg, dette blir ikke lett, tenkte jeg. Men jeg ga det et forsøk, og han var fornøyd, regissøren var fornøyd, så da ble det en sång til slutt, måtte utvide den, for I filmen det bare et vers, så ble den utvidet, så ble det en singel.
4: Og det en duett da?
3: Ja, det er faktisk en duett, ja.
4: Men det deg vi hører?
3: Ja, jeg sa til Thomas at jeg synes du kan ha stemmen din litt høyere. Han tok den pittelitt høyere da, han gjorde det.
4: Og den heter?
3: My Soul is on Fire.
4: Og hva det går I?
3: Det en tematikk ifra filmen som handler om å kanskje bearbeide følelsene sine I pakt med naturen.

0: nydelige nye sang, Thomas Dybdahl, Annelise Frøkkedal, My Soul Is On Fire.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 16:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
1: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Tom Petty and the Heartbreakers, så den første låten jeg hørte med det der tilbake i, ja, det kan det være 70-tallet i hvert fall, og den står seg utrolig godt. Det meste av det Tom Petty har gjort og Brandy var veldig tidløst og godt, produserte gode låter og selvfølgelig. Hvordan dette vil stå seg i 10 årene fremme, det vet jeg ikke, men skulle ha en sjanse i hvert fall, for hun begynner å ha lagt noen gode egg i korgen nå, når det gjelder popmusikk, Olivia Rodrigo.

0: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
1: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Der fikk du han Jamie Callum og Everything You Didn't Do.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Paul Hansen kommer snart til Vangen Plingplong. Det er fredag den 9. oktober. Her er et spor fra Vilspor.

0: Ja, den heter det. Alt ble så stille med stryker og greier. Paul Hansen fra albumet Vildspor. Det kom 4. september. Og 9. oktober, altså fredag, om halvannen uke, da er han på Vangen Pling Plong med band. Hadde for øvrig en release-konsert på Herr Nilsen i Oslo. Så det blir litt sånn Oslo og Haugesund det for Paul Hansen. Men det er kanskje ikke så rart byen han bor i og byen han er fra.
1: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for å spyle væske og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
2: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner vi bilen som passer for deg.

Åh, det er kjekt å høre den innimellom, er det ikke det? Steve Miller Band og Abracadabra, for øvrig samme titel, så det, nei, det er det ikke. Jo, det er noen som har den titelen igjen, men nå svelte jeg ned hvem det var. Nevermind, opp mot nyhetene med Cher.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I samråd med familien går politiet i dag ut med navn og bilde på den 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik. Siste spor etter 21-åringen er torsdag kveld, ca. klokka 22.40 ved MM Café og Bar på Indre Kai. Vi ser at mobiltelefonen er ved kaien i det tidsrommet. Det er det siste sporet vi har, sier seksjonsleder for etterforskning Helge Varne på Haugesund politistasjon. Status nå er at det er gjennomført søk både lørdag og søndag, som nå avslutter, sier han. Vi ønsker å oppfordre folk som har båt og naust nær sjøen i havnområdet om å bruke litt tid og sjekke seende observasjoner som kan gjøres, melder så fra til politiet. Mandag melder politiet at de er på Risøy og foretar undersøkelser etter at det er meldt om innbrudd i en leilighet sørvest i Haugesund, og det er altså da på Risøy nå. Det har skjedd i løpet av helga. Det er skader på en dør, men det er uvisst om noe er stjålet. Politiet, eller patruljen, foretar avhør på stedet, opplyser operasjonsleder Ole Bjørnsen i sørvest politidistrikt. Fagne holder fortsatt med kartlegging og undersøkelser for å finne ut hvorfor flere beboere i Skjoldastrømmen fikk problemer med strømmen tidligere i høst. Det er for Haugesunds Avis opplyst av kommunikasjonsrådgiver Preben Arpetveit Solberg. 15. september gjennomførte Fagne en planlagt strømstans i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Da oppstod det uforutsette hendelser som medførte unormale spenningsforhold i deler av nettet. På fredag ble Storsalen i Tysværtunet til et studio. Konserten med Tom Roger Odland og bandet er en av tre konserter som ble tatt opp og skal bli til et livealbum.
2: Jeg vil si vi er veldig fornøyde, og jeg er positivt overrasket over hvor fort og hva skal du si, lett publikum har tatt til seg 10 nye låter i rekkefølge. Det, jeg har egentlig følt at låtene gikk i rett time, at altså, de traff publikum. Det var mer umiddelbar reaksjon enn jeg hadde forventet.
1: Sier Odland, albumet med 10 sanger får titlen Vrang Viljes Vei og kommer ut 26. februar neste år. Det var nyheter presentert av Egil Heveland.
3: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Skiftende bris I morgen, fra om ettermiddagen øker det på til sørst liten og om kvelden stiv kuling. Oppholdsvær perioder med sol og temperatur rundt 17 grader på det meste.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: 2 og Man Eater.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: 10 minutter over 5 i solskinnet, og det skal jo bli fint, i hvert fall i morgen også, så nær vind på onsdag, men enda varmere da, så ja, vet ikke, jeg tror ikke jeg kommer til å gå i kortbukser på jobb da, det tror jeg ikke, men det er jo kjekt, og vi kan få litt grann sånn etterfølelser, eller følelser, som vi hadde jo ikke, vi hadde jo ikke alt for mye av det når vi skulle hatt det, så det er flott, det er værgudene, det er skyldes en, kan vi vel nesten si da, 2, 3, 4 dager kanskje.
4: 3, 4.
0: Talt opp der, ja, han også. Dette er Rossmann og Paradisparadoxet.

0: ganske fint ut, spør du meg.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
3: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: 80-tallsminnen der ifra Kim Wilde.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: 2-1 mot Lillestrøm, men det satt langt inne, og de burde ha avgjort denne kampen lenge før. Kristina Svendal hadde i hvert fall 4 store sjanser før skåringen endelig satt. Ekstremt deilig, viktig kamp, sier Svendal til Haugesunds avis, og fornøyd etter hvert var jo også da at de havna på en 8. plass, samme poengsum som Molde, og det ikke så langt opp til Lyn, så de skal ha i neste kamp. Lyn på 6. plass, 5 poeng foran Molde. Jeg tenker at når vi i en utfordret posisjon, jeg ser mer oppover enn nedover, først og fremst må vi gjøre jobben selv, men fortsetter vi som i dag, skal vi få en del poeng før slutten, sier Ole Petter Bremstein, FKH-damenes trener. Så har Vard har satt litt full fyr i tredje divisjon nå, for lørdag vant de 4-2 hjemme mot Sogndal 2, og tok dermed 3 poeng inn på serieleder Os, og tapte 2-4 borte mot Varegg. 4 poeng skiller nå mellom Os og Djernet 19, men det 5 kamper igjen, så en del poeng skal ut, deles ut, men Djernet 19 skal Os i siste serierunde. Så er det andre kamper i den pulje 3 i 3. divisjon. Det er Vard mot Fana 3-2, Fyllingsdalen Stord 1-2, og Stord tok dermed 3 viktige poeng i kampen for å unngå å rykke ned. I pulje 4, der er Åkra fortapt, tapte 0-6 hjemme mot Madla, så topper tabellen der. Og i den samme pulje så er FKH 2 ligger tynt an under streken, men kan bedre det når de møter en annen dumpekandidat, Hinna, i kveld klokka 19. Og så er det i kveld i det som er Nasjonsligaen, storkampene mellom Belgia, Frankrike og Sverige møter Polen. Og friidrett lørdag løper Kristine Lande Dommersnes fra Haugesund og Hill inn til en sølvmedalje på 10 km gateløp under NM, det var på Randaberg. Dermed ble det hennes andre NM-medalje på bare en uke. Forrige helg tok hun bronse på 5 km gateløp i Slitu. Jeg har et ganske dårlig løpsgrunnlag nå etter skade, så jeg er et stykke bak mine beste tider. Men jeg jobber meg gradvis tilbake, skriver Dommersnes i en melding til Haugesunds avis.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Har du ikke kommet i gang med mandagen, så er jo det lovlig sent nå da, men det er en god energilåt. Håper det var det for deg og David Bowie og Rebel Rebel.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er blitt halvannet minutt på 5:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
4: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nylig mat, nylig drikke.
3: Maritim Hall, fredag 11. desember.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du er 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.

det var Justin Bieber det. Så skal vi ha en liten sak her så Haugesunds Avis har plukket opp fra kvinnæringen. 19-åring Amund Hella Berge Soldal, han flyttet til Haugesund da han begynte på videregående HTG, og i dag studerer han økonomi og administrasjon ved høgskolen, og han forteller til kvinnæringen at det var litt før forrige sesong at han fikk gjennombruddet sitt for A-laget til Hauger, så han har vært med siden han flyttet sørover. Jeg trodde jeg skulle spille midtstopper, men så ble jeg omskolert til spiss, og det har vært kjekt, det funket veldig bra, forteller en gutten. Han spiller altså da i fjerde divisjon, og Hauger gjør det vel ikke så dårlig der. Nei, han forteller at han har spilt både midtbane og midtstopper og litt sånt, og han har spilt for både Skudalen og Rosdal, men nå er han altså i Hauger, og for etter omskoleringen har han virkelig fått fart på sakene, for dette er ikke verst. Han har skåret 21 mål på 17 kamper og gjort spissplassen til sin, og torsdag kveld ble han matchvinner i lokaloppgjøret mot Vard Haugesund 2, og det så er at han er 2-0-9 høy, Amund, fra

0: fra Øskedalen, altså. 209 Høg. Og Peter Crouch, husker dere han? Engelsk landslagsspiss. Han er pensjonert nå da som fotballspiller. Han er 201, så dette er 8 cm høyere enn Peter Crouch. Han kunne til og med tatt han i en hodeduell. Den tidligere Ålesundspissen, husker dere han? Tor Hogne Aarøy er til sammenligning 205. Høyeste pærelandslag i fotball i dag, Kristoffer Vassbakk eier med sine 1,96. Ja, du kan se mer om den høye og målfarlige Haugar-spissen Amund fra Øskedalen på H-avis. Skal jeg hente ned ei
1: stjerne, skulle jeg brakt den til deg gjerne. For med deg spørven, er det Piaf på norsk? En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.

0: Oss herlige Madness på 102. Det leier med det i vår tid, så er det jo sant at, og dette vet de selvfølgelig på forhånd, det er det at sånn så tar VG i dag for eksempel, papirutgaven har jo ingenting fra kampen som ble spilt i går, og ja, det har med trykketider og sånn, det er jo sånn snail mail, det er ikke noe innuttrykk lenger, men det går i hvert fall ganske mange timer fra du ser VG om morgenen til bakover i tid til kampen som de ikke har fått med seg på papir ble spilt. Så hva gjør du når du skal ha den sportsoversikten på rosa papir og greier, men du er helt utdatert, da må du gjøre noe annet. Og hva gjør du da? Jo, da går du på merkevarene og lager to sider om toalettmappegutta. Med bilder av landslagsstjernene, der de viser frem toalettmappene sine. Og det er ikke sånn at de poserer. Men jeg tror de har sponsorer, kanskje, som gjør at de bør ha det godt synlige når de går fra bussen og inn på hotellet, for eksempel. For de har jo fått sine bilder, VG, og det er vel ingen her som står direkte og poserer overfor VG, eller? Med disse. Men det er litt priser på disse her. Den som har minst, det er jo da faktisk han Andreas Kjeldrup, for han går ikke vifte med noe når han plastpåse. Men jeg tror han har mye annet som er dyrt, for å si det sånn. Men vi kan hoppe opp, og så kan vi se på pallplassene hvem det er som står her med de dyreste mappene. Og de er kanskje noen av de største stjernene også. For det som da er Martin Ødegaard, han har en toalettmappe. Han har gått fra Bottega Veneta. Og dette ser ut som Interaccio Travel Pouch, koster 18.990 kroner. Og copycat, eller bare inspirert av hverandre, Sanderberge har den samme Bottega-mappa som Ødegaard, 18.990. Men på topp, der også Erling Braut Haaland. Det er Chanel. Det er en liten mappe, går rundt for 32 000 kroner, og det ser ut til å være en Chanel Kilted Caviar Case, kanskje det er kaviar-ord da, Vanity Bag Medium, Vanity Bag for Medium Forfengelighetsbag, med andre ord, så er det rett ut. Så den dyreste toalettmappen i verdi blant landslagsgutta, der er det Haaland, så Trond Røvers der også.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Vi tar med i dag den saken at i samråd med familien går politiet ut med navn og bilde på den 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik. Siste sporet til 21-åringen er torsdag kveld, cirka klokka 22.40 ved MM Café og Bar på Indre Kai. Vi ser at mobiltelefonen er ved kaien i det tidsrommet. Det siste sporet vi har, sier seksjonsleder for etterforskning, Helge Varne, på Haugesund politistasjon. Status nå etter de gjennomførte søk, både lørdag og søndag, som nå avslutter, sier han til Haugesunds avis, men skal oppfordre folk som har båt og naust nær sjøen i havneområdet, må bruke litt tid på å sjekke og se om det er observasjoner som kan gjøres. Meld så fra til politiet, sier Varne. Og politiet har undersøkt om det finnes video overvåking i området som viser savnet, foreløpig uten resultat. Vi ber de som har observasjoner eller en annen relevant informasjon om savnedes bevegelser om å kontakte politiet. Mannen er 185-187 cm høy og kraftig bygd. Han var kledd i hvite beige sneakers, dongeribuksa og hvit overdel med svart skjorte eller jakke over den kvelden han forsvant. Savnet er lysblond i håret, sier Varne. Og i dag melder politiet at de har vært på Risøyene og foretar undersøkelser etter disse meldt som er innbrudd i en leilighet. Det har skjedd i løpet av helga. Det er skadet på en dør, og det er uvisst om noe er stjålet. Patruljen foretar avhør på stedet, opplyste operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt like etter klokka 2 i dag. Dette er fint. Amerikanske Midlake og Roscoe.

0: Det var fint. Midlake, og det var Roscoe. Det. Trials of Van Occupanter. Jeg vet ikke helt hva det går i, men et vakkert, vakkert album er det. Et av de fineste på midten av 2000-tallet i hvert fall. Vi skal spille ut med litt Susan Vega, og så er det Tom Magna etter nyhetene. Og du og meg høres i morgen fra 1. Og kvart over 4 prater vi litt med Sofia Louise, kjent fra The Voice, halvt til Svabu, og er tilbake på den Himmelbanen da, i den 10. oktober sammen med Kirsten Samuels, og var med i The Voice konsert på Tysværtune. Vi snakker med Sofia Louise Henriksdatter kvart over 4 i morgen ettermiddag. Ha en fin kveld, mens vi venter på siste del av sommeren.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
0: Det blir ikke tid til Susan Vega, men jeg skal love at jeg skal spille den i morgen på denne tida. Og så er det Tom Magna etter nyhetene. Ha det fint.
3: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
4: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Flere nyheter finner du på havis.no.
6: Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
7: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
1: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.

Somebody ifra Dagny på 102, og med det så vi i gang med en runde med Max med musikk denne mandagen. Det Tormann og Thorsen, litt tett i dasen og forkjøla, som skal følge deg ut noen, utover noen kveldstimer. Aller først så skal vi til en kanadisk sanger, Alanis Morissette, og låten Thank You ifra tampen av 90-tallet.

kanadisken Lani Morissette, altså IMAX musikk på 102, der vi skal fra Kanada til i alle fall inn i USA, men nærmere bestemt til Seattle, et band som heter Foo Fighters, som er ledet av tidligere Nirvana trommis Dave Grohl. Vi skal til deres Long Road to Ruin.

0: Hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

her og nå. Det ny musikk det fra Ingebjørg Bratland på 102. En tur til Storbritannia, et band fra London som vel nærmere trengs jo noe nærmere introduksjon. Vi snakker selvfølgelig om Coldplay og låten Yellow.

Peter Gabriel på 102 Games Without Frontiers. Jeg kjenner selvfølgelig Peter Gabriel som vokalist I Genesis. Han var med på deres første 8-10 år før han satset på en solo-karriere. Og dette her var en låt fra Peter Gabriel helt fra starten av 80-tallet. Susanne Sundfør kom ut med et nytt album nå til helga, men vi skal tilbake igjen til 2017 og ta med oss hennes Undercover. Don't try.

0: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: vakre med store The Story ifra Brandy Carlisle på 102. Litt norsk musikk skal vi by på nå, til tross for et forholdsvis internasjonalt artistnavn, Anna of the North, men hun heter egentlig Anna Lotterud, og er ifra Gjøvik. Vi skal ta med oss hennes Thank Me Later.
1: You know, tonight I'll make you

Me Later fra Anna of the North. Vi tar en tur on the wild side, Walk on the wild side fra Lou Reed fra starten av 70-tallet, før det blir mer nytt og lokalt fra Torbjørn Økland og Jan Toft.

og plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteatret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten. Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Torbjørn Økkelands prosjekt og låt, og så har han med seg Jan Toft på vokalet, der alle er på vei. Nå skal vi til Sting. Vi skal til en låt som heter If You Love Somebody Set Them Free fra Sting, som han ga ut på 80-tallet, og så er det straks klart å gå for mer norsk musikk. Highasakite med Leaving No Traces.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest, lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

det var 102, I've been losing you, men det var vel på fredag at godeste Morten Harket slapp en helt ny låt sammen med sin datter Tomine. Men foreldre kommer tilbake igjen til, til den. Dette var 80-tallsutgaven av AHA, altså I've been losing you. Da skal vi til en kar ifra Tysvær som heter Frode Lindanger, og han har med seg en amerikaner som heter Bill O'Hanlon på en låt her, og det Rob Alley ifra Nashville som synger og medprodusent I The Brave To Go.

Paradise Day fra Stereophonics på 102 i Max Musikk. Om før det så fikk du en rykende fersk lokal låt, en låt som kommet helt i slutten av august. Rebecca Onnesen fra Okra og hennes Annie of the Way. Apropos country, country rock som Rebecca presenterer og representerer, så skal vi ta med oss en annen country rock dame, nemlig Shania Twain. That don't impress me much.

et Don't Impress Me Much ifra Shania Twain på 102 ifra tappen av 90-tallet. Nå skal vi tilbake igjen helt etter starten av 70-tallet med et band som ble dannet I Los Angeles tilbake igjen I 1965. Det var vokalist Jim Morrison som var frontfigur der. Vi snakker om The Doors og vi snakker om Love Her Madeline.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Tonic var det. Et Feels So Good heter låten. Sonic, som egentlig heter Sonja Marina Clark, og en engelsk, ja, både sanger, musiker og DJ. Og dette var et Feels So Good fra starten av 2000-tallet. Michael Jackson nå, vi skal tilbake igjen til 1983. Dette er selveste Billie Jean.

Michael Jacksons Billie Jean, en låt som gjorde et solid hopp på hitlistene etter at filmen Michael var en stor suksess, var det med tidligere I år, hvis jeg husker riktig. Jesse J nå med låten Price Tag, og så skal vi ta en tur til Sheffield og et band derifra, nemlig Def Leppard og deres Born Love and Hate Collide.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Elliott og resten av gjengen i Def Leppard, der altså, og med låten When Love and Hate Collide. Sunbird, et forholdsvis nytt bekjennskap, et band fra Oslo, som i sommer ga ut en låt som heter Is This What Love Is?

Det med soulband fra Oslo, altså Sunbird, siste sett i Vangen-festivalen i sommer. Rafael Sadiq nå med Love That's a Girl er titel på låten, og så skal vi også etter hvert by på Bill Withers fra tampen av 70-tallet med hans Lovely Day.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel, Nord.

Else Ingrid og resten av Big Bang i Bells på 102. Olivia Dean neste dame ut, vi skal til hennes Man I Need, før det blir et gjenhør med Calvin Harris og Pharrell Williams og Fields.

0: Siri Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano, torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlukka på festiviteten.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Årets mest nostalgiske julebord. Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse Bognes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

seks damer på 50 og 60 har store planer. De skal drikke seg brisene på Philip Prosecco. Kakloring gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Hole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet så faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan.